0: כן.
1: זה
0: רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבשי, ואני שבת שלום לבעל היקר שלי.
2: שבת שלום, אשתי היקרה, מתוקה, יפה, נחמדה, ושבת שלום לכל המאזינים. שבת מבורכת, שבת של כיף, שבת של הזנה לרדיו דבש יווני.
0: תודה, תודה. אז בוא נשמע. פספסנו את ההתחלה, אז עכשיו אנחנו נשמע מההתחלה. פסחה להסתרזיז. כנראה שהתגעגע סמי זקן לשמנצ'יק, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם קצת על פסחל הסתרזיז. הוא נולד וגדל בעיר ליד סלוניקי. חבר שלו מהילדות, שהוא אומן גדול בבוזוקי, לימד אותו לנגן ולשיר. הוא גדל בתקופה קשה ובעוני גדול, בגיל 12, עבד כירקן, בגיל 17 בבנייה ועוד, שנים רבות נדד ושר בהרבה מועדונים. חלקן עם מוניטין לא כל כך טוב מבחינת האווירה, הקהל היה שובר מלבד צלחות גם בלטות על רגלי הזמרים, וזה היה גורם לפציעות. במקביל לשירה עבד כקולבויניק כדי לפרנס את משפחתו, נאמן למשך שנים לסלוניקי, סרב ללכת לאתונה לחפש מזל טוב יותר. בשנות ה-70 וה-80 הוא עבד באיזשהו מרתף בשכונה בסלוניקי. במשך 13 שנים נשאר זמר אנונימי. כשהגיע בפעם הראשונה לאתונה, מישהו שמע את קולו הנפלא ואמר שפסחליס יהיה שם גדול בעתיד, ואומנם כך, פסחליס תרזיז הפך לאחד הזמרים הגדולים והמבוקשים ביוון וסביבתה. אז הנה מההתחלה.

0: הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: אנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו, אבל לא לפני שאומר שוב שבת שלום, שבת מבורכת לכוחי ורובן. איזה כיף לראות אתכם. והנה, מי מגיע? סטמטיס גונידיס, במיוחד בשבילכם. שיר שאת אוהבת, כוחי מו. אפטוס או אנס.

0: λέω να κάνω ένα ταξίδι για το
1: στρατό.
2: Σαββάτ σαλόμ למיכאל ואתי שהצטרפו. אז כמו שאמרתי, תתענגו לכם משירי הזבקיקו, מהשירים היפים, ובינתיים אני אעשה כמה שיתופים שלא ינתקו אותי מהר, ושמח אם גם אתם תעשו. על הבמה יאניס בריוס, האחד והיחיד, מוקדש לכם אתי ומיכאל.
0: Yes, we're going to get

שלום לטל גרוטס, ימאס, מומי לוי, יסו,

בראבו, בראבו. ממשיכים בקצב הזה בקיקו. פאנוס קיאמוס.

Πάμε, πάμε, Αγγέλο Τζινουσίου. Μουδάς λεχά, Τσβίκα Κόρτς.

0: איזה כיף לראות אותך אילנה, אני לא יודעת אם אילנה סוויט, אילנה סויט, אז תתקני אותי.
1: Bravo Angelo.

נכון אמרתי מחרוזת, אבל דוד ירין הגיע, ואני לא יכולה שלא להשמיע לו לפחות שיר אחד רומנטי כמו שהוא אוהב. אז כן, הבנתי שאתה עובד קשה, ובשביל זה יש לנו את השבת, שבת מהנגד ויפה, שבת של מנוחה בשבילך דוד ירין באהבה. Back is Christodoulopoulos.

ואנחנו נחזור לקצב הזה בקיקו. חוזרים למלך סטלוס קזנג'ידיס. מי כתב לנו? שושי עד ברקני כתבה לי, היא ביקשה שיר ישן.

אתי יחפש לך את השיר שאת מבקשת של סטליוס. בינתיים חוזר השמנצ'יק, במיוחד בשבילך סמי. סמי התותח, תמיד תהיה בשבילנו תותח סמי. היי דה פאמה.

כן, נראה לי ששוב נתקו אותי, ואני לא אבטר, אני אחזור, אחזור שוב ושוב. אניקסה מנה, אניקסה, אני מקווה שאת שומעת אתי, מקדישה לך את השיר, ומיכאל מזמינה אותו לרחבה, לרקוד לבית.

חברים יקרים, חברות יקרות, אני חזרתי, פתחתי שוב את השידור החי, יעשו יום טוב צקירי שממהר לשתף, המון המון תודה. אשמח אם כולם ישתפו, ואני גם שוב הולכת לשתף. בינתיים על הבמה, סתמתי סגונידיס, אם תקלמתה.

לך, יאנה יקר שלי, אוהבת אותך, שמחה שאתה איתנו. וגם גליקו איתנו, השדר הענק ששידר פעם ברדיו דבש יווני. נוסטלגיה, פשוט נוסטלגיה, כיף לראות אתכם. אז אני רוצה להקדיש לך, גליקו, שיר שתמיד אהבת, טלוס קזנג'ידיס. לזכר הימים ההם.

אתי, את ביקשת לשמוע את פאולה, וכבר הכנתי לך את השיר של פאולה, אבל לפני כן אני רוצה להקדיש לזיו דומב את השיר הבא של ניקו סברטי ביחד עם עידן רייכל, שיר יפה.

על הבמה, פאולה, בשבילך אתי. הפעם אני מזמינה אותך לרקוד לנו זבקיקו. יעשו אתי. היי דילנה סוויץ.

0: نطفك يا نكيس
1: שמענו שהוא קצת הזדבך בזמן האחרון עם סמים.

חברים, חברות, הפייסבוק שוב ניתק אותי, והפעם אני מסיימת שיר אחרון, ניקוס קוורטיס. אנחנו נתראה ביום שישי הבא באותה שעה, ב-4 בדיוק, בעזרת השם שלא יהיו בעיות.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. אני מקווה שכבר הצטרפתם, אז תנו לנו סימן. מקווה שתהיה לנו

שלום לשרה כהן שכבר הצטרפה אלינו, שרה וחיים. אני רוצה לפתוח במחוזת ענקית של ניקולס, אבל איפה יהיו?

0: רגעי, צהריים טובים לך. אני רוצה לברך אותך ואת בעלך יורם, שיהיה לכם אחלה שבת, את כל משפחת בונפיל, והחבר'ה שנמצאים במיימי, שעון אדון עדן מוגנים במעיין, את כל הנינות שלי, הנינים שלי, והנכדים שלי. שבת שלום לכל עם ישראל, ושיהיה שקט, נשמע רק שקט.
1: אמן ואמן, חיים בונפיל, אתי בונפיל, כל משפחת בונפיל. יא חביבי, שיר חדש מקדישה לכם. אנחלה, פריסטרי, כך קוראים לשיר, יולי 2024, שמעת בכורה.

שבת שלום ליובל וקרמלה פנחסי, מיכאל פליישמן, איזה כיף לראות אותך, מזמן לא ראינו אותך, דורית קספי, ומי עוד מאזין לי, תכתבו לי. אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, אופה אופה, לכל המצטרפים. השמעת בכורה, כאן ברדיו דבש יווני. מריה מורוליס,

היידי חבר'ה, לפתוח את רדיו דבש יווני, להתרווח בקורסה, סוף שבוע הגיע, איזה כיף. כן, בשביל זה יש סוף שבוע, שנוכל לנוח, לשמוע את רדיו דבש יווני. חדש חדש ברדיו דבש, ניקוס ורטיס, מי אוהב אותו שיצביע? תנו להם להגיד, כך קוראים לשיר, יולי 2024.

יעשו שוקי פש, שבת דבש. מחר שידור חוזר ב-10 בבוקר, תוכל לשמוע את ניקולס. על הבמה, אנה ויסי, והיא רוצה לשיר רק לך, יובל פנחסי, מוקדש לך באהבה, מאשתך כרמלה, ומכולנו פה.

πιο πολύ, πιο πολύ. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. מיכאל פליישמן, המחרוזת הבאה.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אורי סורני, מרים אבו, אבי תביסל. ואבי שואל מה הכנתי להיום. אז אבי, זמרת ענקית, קוראים לה קטי גריי, ועוד מעט גם אספר עליה, עוד מעט אשמיע את השירים, כולל תרגומים, וכמובן גם שירים רגילים, שירים שאתם אוהבים, חדשים, ישנים, הכל מכל וכל. מקווה שתיהנו, ורק שיהיה לנו שקט, אמן. ומי, מי על הבמה? בשבילך סמי התותח, פסחה לסטרזיז. האורות נדלקו, רק רואה אותך סמי, האורות...

אבא אלברט, וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, המון המון מזל טוב, קרמית. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. וכמובן גליקרי על הבמה.

מנשה סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך, אבל עיניך אומרות לי, מעניין מה הן אומרות, כך אומר השיר.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ומי שלא יצטרף פשוט מפספס את השיר הבא. אני שולחת אליך אבי תביסל. אני רוצה מההתחלה אדוניס רפניס.

אני לא יודעת מה איתכם, אני לא מפסיקה לרקוד. שוכחת מכל העולם. אך, אך. אין על השירים האלו. נכון, אורי סורני? אז למה? למה להיות קצת עצובים? לשמוח כמה שאפשר. את השיר הבא אני שולחת אליך, יורגוס. כמו ספיוטיס, ואתם מכירים את השיר, קוראים לו ירח עיוור בביצוע חדש, ביצוע מחודש.

תגידו, מי אוהב את יורגו מרגריטיס שיצביע? אני אקדיש לו. ואיפה, איפה אתה יוסף בחר שאוהב את מרגריטיס?

כאן ברדיו דבש, ואני קיצרתי את השיר של יורגו מרגריטיס כי שמתי לב שזה שיר חוזר שאני כבר השמעתי בביצוע אחר. כן, אני רוצה להתחיל עם קטי גריי, אז נתחיל בכפיים.

הוא ישן, אל תחפור באפר כדי למצוא שוב אש. האהבה שלנו נעלמה עכשיו, ואם יש ניצוצות שעדיין מחזיקים, עם השב רוח גם הם ייעלמו. עם האהבה חדשה, אני אקבע מסלול. היית סיפור ישן עבורי, היית סיפור ישן. עם אהבה חדשה, אני אקבע את המסלול. פעם בכית, כשאני בכיתי, כמו כלב משכת אותי לפעמים לכאן, לפעמים לשם, אבל השנים חלפו והגיעו זמנים אחרים, עכשיו אני אצחק, אבל אתה תבכה. עם אהבה חדשה, אני אקבע את המסלול, היית סיפור ישן עבורי.

אז כן, אני רוצה שוב להזכיר את שמה האמיתי של קטי גריי, אסנסיה גיזילי, כך קוראים לה. היא נולדה בכפר בסאוס ב-14 למאי 1924, והיום היא בת 100. לגריי שלושה אחים, והיא אומצה וגדלה אצל משפחה בפיראוס. תחילה הפכה לשחקנית, ובהמשך החלה גם לשיר. היא הקליטה יותר מ-1,500 שירים. עד 1996, אז פרשה מההקלטות וממועדוני לילה. השירים שלה נגעו בנשמתם של אנשים, שירים שהביעו את כאבם וסבלם, את חרדותיהם, שירים על אהבה, על אבל, פרידה ואובדן. הם ליוו את שמחתם וצערם, שירים נוסטלגיים עם קולה הבלתי מתחרה של קטי גריי, הפכו ויהפכו לדמעות, אם בבכי ואם בחיוך מרגש. אז כן, בואו נשמע את השיר הבא, הלילה חם לך, נראה לי כן, נראה לי שרה חם, חם היום, אוח. אז כולם להפעיל את המזגנים ולהתרווח על הקורסה ורדיו דבש יווני.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, אבל איפה, איפה אתם בכלל? יסו שמולי כהן שהצטרף להזנה מיוון, כל הכבוד, מיוון הוא מאזין לנו, אז תהנה לך ביוון, גם בשבילנו, ושתהיה לכם אחלה, תהיה לכם

רגע, רגע, רגע, לשיר קוראים, אתה תיפגע יום אחד, כך שרה קטי גריי, בכיתי בגללך הרבה, מה אם תעזוב עכשיו? כאב יהווה איום נסתר בלב שלך, בכיתי בגללך הרבה, ואם הלילה אין לך נשמה, לך ותעזוב את הגוף הריק, הצל שלך, אל תעזוב אותי, כי אתה תיפגע יום אחד. בעיניך זה יהיה כמו כדור, אל תעזוב אותי, כי אתה תיפגע יום אחד. בכיתי בגללך הרבה, אל תפתח פצע מחדש, ואתה לא מקבל החלטות שמחייבות. בכיתי בגללך הרבה, ואם תעזוב בלי סיבה, בלבך יפגעו ברקים נסתרים, אל תעזוב אותי.

שבת שלום לאתי ומיכאל קאוגי, אסתר ג'רסי, אתי ומשה סעיד, יוסי כהן, משפחת אדון היקרה, לך, לך תראה משהו, כך שרה קטי גריי. ואתם ידעתם שהיא הייתה ארוסתו של

כן, לצערי נראה לי שהרבה לא שומעים אותי היום משום מה. בכל אופן, אצלי הכל בסדר, וחלקכם אני רואה שכן שומעים. הדלקת את הסיגריה, כך שרקתי גריי מקדישה לך אבי תביסל. אבל קודם כל אני רוצה להמשיך לספר. קטי גריי הייתה אהבה גדולה ראשונה של סטליוס קז'נג'ידיס כשהיה בן 18. הם נפגשו במהלך שירותו הצבאי. קטי מספרת, במועדון זפירו בנאו הרקליון נפגש גורלי עם גורלו של סטליוס בזפירו. כל שבת ראיתי גברת זקנה מגיעה, וקלובטוס שהיה איתי במועדון ירד לתת לה כסף ודיבר איתה. יום אחד שאלתי אותו, מי זו האישה הזו שבאה ואתה נותן לה כסף ומדבר איתה? הוא אומר לי שזו אמא של זמר חדש שנמצא בכלא, והיא ענייה מאוד. שאלתי אותו, למה הוא בכלא? הוא אמר לי שסמל אחד הפליל אותו. לקז'נג'ידיס הייתה אפרוחה, והסמל לקח אותה ממנו, וכדי להפליל אותו הכניס חשיש לכיס החולצה שלו, וכשמצאו זאת אצלו הוא אמור היה להיכנס למשפט צבאי. שאלתי באיזה כלא החייל הזה נמצא, והוא אמר לי במקרוניסוס. וואו. אחר כך ביקשתי מקלובטוס אם אפשר לתת לה קצת כסף כדי לקנות לסטליוס חפיסת סיגריות. הוא אמר לי, אבל את לא יכולה. למה את לא יכולה? את כן יכולה. בעצם, אז פגשנו את חמותי המאוחרת, ובכל פעם שהיא באה, כל שבת, כשהיא עברה ליד המועדון, ירדתי, הזמנתי לבירה, נתתי לה קצת כסף ואמרתי, קחי ממני, לבנך, שתי חפיסות סיגריות. אז כשהיא נסעה לסטליוס, היא אמרה לו, סטליוס שלי, כשתצא מהכלא, אני אקח אותך לפגוש את הבחורה הזו ששרה את תובונו, ההר. איזו ילדה טובה, איזו יפה ואיזו נשמה טובה. ברגע שהיא רואה אותי, לוקחת אותי לטפל בי ונותנת לי כסף לקנות לך סיגריות. אני מקווה שאתה כבר מצליח לשמוע אותי, לשמוע את המוזיקה היפה הזו של קטי גריי. הדלקת את הסיגריה, כך היא שרה. מוקדש לך, אבי.

ראי, העיניים שאני אוהב, שחר ירד בין הארבעים, אבל עדיין תתנגן אותה מנגינה ישנה, תביא לי עוד לשתות את האלכוהול הכי יקר שהשקע, כי אני משלם עבור העיניים שאני אוהב וחושב. כשאתה רואה אותי שומר בטברנה, מתפרע ומדבר שטויות, אל תשפוט אותי, אל תתייחס אליי כטיפש. זה בגלל שאני משלם על העיניים שאני אוהב וחושב. הלב המסכן שלי עכשיו מורפל, הדמעות מתחילות לרדת ללא הפסק. אנו בהחלט נסיים מאז שהגענו לזה. אתה באפר ואני בכלא.

קטי ממשיכה ומספרת, לא הכרתי את סטלוס בפנים בכלל. אז יום אחד, גרסימוס, המלחין, אמר לי, קטי, מחר הבחור הזה שאנו שולחים לו סיגריות יעמוד לדין צבאי, שנלך? אמרתי, גרסימה, אל תגיד לי ללכת למקומות כאלה, לבתי משפט וכאלה, אני לא הולכת. אם אתה רוצה, תלך אתה, כי אני לא הולכת. ולא הלכתי. סטליוס נדון לכ-4 חודשי מאסר, ולאחר מכן השתחרר מהכלא. אז לילה אחד, כשהלכתי למועדון, גרסימוס לקח אותי ביד ואמר, בואי, ותני לי להפגיש אותך עם הבחור הצעיר שנהגנו לשלוח לו סיגריות, והוא לקח אותי אליו. סטליוס היה ליד שולחן קטן עם בחורה. אני גם זוכרת את שמה, אלין. הוא אמר לי, תודה רבה על הסיגריות ששלחת לי. סטליוס היה בחור ביישן. לחברה שלו היה קר, ושמתי לה שכמיה על הגב. הוא שר במועדון שני שירים ועזב. למחרת סטליוס הגיע עם משפחתו, אמא שלו, דודותיו, כולם ביחד. למעשה הם פונדים, הם דיברו פונדית. בשלב מסוים אומר לי סטליוס, האם אנחנו רוקדים טנגו? כי אז שמנו גם מוזיקה אירופאית בהפסקות כדי שאנשים יוכלו לרקוד, אז רקדנו, וכך החל הקשר ביניהם.

0: anybody home?
1: כן, נראה לי כולם ישנים. איפה אתם? תשמעו חבר'ה, אצלי הכל בסדר, אצלי אני מנסה להזין ללינקים שאני שולחת לכם ואני שומעת מצוין, וגם אצלי הכל עובד כמו שצריך, לשם שינוי, כן. אז חבל שאתם לא שומעים, מקסימום מחר שידור חדש.

אתה כבר לא זוכר אותי כך שרה קטי גריי, אתה כבר לא זוכר אותי, והכאב גורם לי לדמם, האהבה בלב שלי הורגת אותי כמו כדור, אבל אני אצעק, אצעק לך שתמיד אוהב אותך, אצעק לך שיש לי אותך בתור אלוהים, אתה כבר לא זוכר אותי, ולאט לאט אני מתפוגגת, בסוף אשאר גוף בלי נשמה, אבל אני תמיד אצעק לך שאני אוהבת אותך, שיש לי אותך בתור אלוהים.

קטי הייתה ברונזית יפה עם כל מדים, היא אהבה לקלף לסטליוס את הזיתים, לבשל לו, ללמד אותו על אהבה, למרות שהייתה מבוגרת ממנו בשבע שנים. הם היו מאורסים במשך חמש שנים ונפרדו בשנת 1955, אך המשיכו לעבוד יחד עד ל-1957. הלהיט הגדול ביותר שלהם יחד היה הפופ ספילמה שאני אשמיע לכם בהמשך. לאחרונה, 2024, החלו הכנות לסרט על חייו של סטליוס קזנג'ידיס בשם אני קיים. הסרט יעלה לאקרנים בבתי הקולנוע ב-19 לדצמבר. הצילומים כבר החלו ואת סטליוס קזנג'ידיס יגלם השחקן חריסטוס מסטורס.

לסמי ורותי, שבת שלום לאבי טביסה, ליובל וקרמלה פנחסי, מרים אבו, שרה וחיים כהן, שוקי פז, אתי וחיים בונפיל, שמולי כהן, מנשה סרנג'י, דורית קספי, מיכאל פליישמן, אורי סורני, סיגי קהלני ממיימי, ומי מי עוד מאזין לי שיכתוב? כשאני מקשיבה לסטלוס קז'נג'ידיס, כך שרה קטי גריי, ואני רוצה גם לתרגם. הלילה אני זוכרת אותך ובוכה, בברכות, בשמחות שחיינו יחד, אבל זה נועד בגורל ששנינו לנצח ניפרד. ובלב אני מרגישה כאב כשאני מאזינה לסטלוס קז'נג'ידיס. הפרידה הזו נראית כמונו, כמו מסע ארוך. אתה יודע שזה כואב לשמוע את הקול היפה שלך שלא שכחתי, ואני תמיד מעריצה אותך ובוכה, אותך שמעולם לא התגברתי עליו. אז בואו נשמע מגניב.

0: כן.
1: זה הרדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. הלילה תנשק אותי, כך שרה קטי גריי, מקדישה למשפחה יקרה, שני אילן ואוריאן, אוהבת אתכם, שתהיה לכם שבת שקטה, שבת מוארת ויפה. הלילה תנשק אותי, הלילה זה בשבילנו, הלילה האחרון, הלילה נשאר עד הבוקר ותארח לי חברה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, כי מחר אני עוזבת ואתה תתגעגע אליי, הלילה תנשק אותי ותחבק אותי, אני עוזבת מחר ותשכח ממני, עכשיו עצום את עיניי ולכל מקום שהקצה ייקח אותי, עזוב ואתה תחפש אותי ותבכה עם דמעה שחורה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, אני עוזבת מחר ואתה תתגעגע, הלילה תנשק אותי ותחבק אותי, אני עוזבת מחר ותשכח ממני.

נקדיש גם לאיציק סובג שביקש לשמוע דואט של קטי גריי עם סטליוס קזנג'ידיס, והוא כותב: כיף לחזור להזין לרדיו דבש מספר אחד ברשת, ריקי אין עלייך ועל ההגשה והנחמדות שלך, עולה על הכל, בשם כולם אוהבים אותך, אשמח לדואט של קזנג'ידיס עם הזמרת שלא זוכרת שמה, אז כן, קטי גריי קוראים לה, והנה, הפופסה, פילמה.

כן, אני סיפרתי לכם על קטי גריי ואני רוצה להמשיך, אבל העניין הוא שאתם לא שמעתם את החלק הראשון, אז מחר בשעה 10, גם ביום ראשון בשעה 7 בבוקר, אני אשמיע, אני אחבר את שני החלקים ואשמיע את השידור המלא, אז תוכלו לשמוע, כי את מה שאני הקלטתי שמעו את הקול שלי ותוכלו לשמוע כמו שצריך. לאחרונה, בשנת 2024, החלו הכנות לסרט על חייו של סטליוס קזנג'ידיס בשם אני קיים. הסרט יעלה לאקרנים בבתי הקולנוע ב-19 לדצמבר. הצילומים כבר החלו ואת סטליוס קזנג'ידיס יגלם חריסטוס מסטורס. משפחתה של קטי גריי שלחה מכתב לחברת הפקת הסרטים שיש לה משמורת מלאה על מנת להגן על ההיסטוריה, הכבוד והמוניטין של קטי גריי, שכן בשנת 2000, כאשר סטליוס קזנג'ידיס היה עדיין בחיים ועבר את החודשים האחרונים לחייו, זעזע את כל יוון ההתייחסות המזלזלת שנכתבו בספר הביוגרפיה שלו של סטליוס על דמותה של ארוסתו לשעבר קטי גריי, וגרמו לאימות אז בין סטליוס לקטי, שכבר אז נאלצה לערער על כך בבית המשפט. קטי אמרה, הייתי עם קזנג'ידיס 5 שנים, הוא היה אהבה ראשונה שלי, אל תחשבו שהיו לי חיים טובים איתו, לא יכולתי להתמודד עם קנאה, מעולם לא סלחתי לקזנג'ידיס, זה כאב מאוד, אמרתי לו, אני ואתה היינו צריכים להישאר בעולם הזה בלי נשים אחרות, תוציא מדעתך שאני אחזור אליך. והוא אמר לי, אני אהיה רק איתך, אהובתי, כמו שהיינו קודם. אני אוהב אותך. אני מצטער על מה שעשיתי. קטי טענה שבמהלך מערכת היחסים שלה עם סטליוס היא נכנסה להיריון. אולם היא הפילה כשהייתה בחודש 4. מי אמר את זה שקזנג'ידיס לא יכל להביא ילדים לעולם? נכנסתי להיריון והפלתי. הייתי צריכה לשבת בבית, אבל הלכתי למועדונים ועבדתי. הייתי צריכה לעבוד עבור החובות של קזנג'ידיס, אמרה קטי. קשרתי את החגורה שלי חזק כדי שהבטן שלי לא תיראה, וזה גרם לי להפיל. קטי הוסיפה ואמרה, מה שנאמר עליי בספר היה שקרי ומעורר רחמים, הכוונה לספר הביוגרפיה על סטליוס קזנג'ידיס. האמא השנייה של סטליוס, הסנדקית מריה, הגיבה לקטי גריי, סטליוס לא יכול היה להביא ילדים לעולם. למעשה, היא הכירה את ההיסטוריה של סטליוס כל כך טוב, שהיא יכלה לכתוב עליו ספר בעצמה. לדברי מריה, אי הפוריות של סטליוס נבעה מהמכות הפרועות שקיבל בקצין שהיה ממונה עליו כשהיה חייל. הוא גרר והיקה אותו בזעם. אחת המכות הפראיות פגעה בו בעברי המין וגרמה לנזק בלתי הפיך. כפי שסיפרתי לכם, סטליוס כחייל נרדף על ידי קציניו הימנים. באותם ימים הבוזוקי נחשב למסוכן יותר מקוקטייל תבירה, וגם בשל היותו בנו של קומוניסט. לסטליוס, אני סיפרתי לכם, והנה אני חוזרת, פשוט לא שמעתם, הייתה אפרוחה והסמה לקח אותה ממנו כדי להפליל אותו, הכניס חשיש לכיס החולצה שלו. וכשמצאו זאת אצלו, הוא עמד למשפט צבאי והוגלה לארבעה חודשים לאי מקרוניסוס, שם עינו אותו. שיר נוסף של קטי גריי ביחד עם סטליוס קזנג'ידיס, לשיר קוראים כלב וניקור.

אני אמא בודדה שחיה בחוסר עושר, שני צעירים שגידלתי, אך לא נהניתי מאף אחד. הכלא והניכור השאירו אותי ללא ילדים. הילד הראשון שלי, איזה בושה וחטא, הכלא, שמח על כך, ואישה היא הסיבה. כלא וניכור השאירו אותי ללא ילדים. השני הוא החיים שלי, הוא נסע לחול, הוא מתענג על זרות, אוי ואבוי לי, כלא וניכור.

במכתב שכתב נכדה של קטי גריי, קוראים לו קוסטס איליאדיס. הוא כתב מכתב לחברת הפקת הסרטים שמפיקים את סרטו של סטלוס איפרחו, אני קיים. בימים אלה נאמר כי האופן שבו תוארו יחסי האישיים עם קזנג'ידיס השפיע על קטי כאישה וכאומנית, וכללו תיאורים שאין להם כל קשר למציאות. בהליך המשפטי נאמר, יש להימנע במהלך העיבוד הקולנועי לביוגרפיה. אוי, התחילו הזקות. יש להימנע במהלך העיבוד הקולנועי לביוגרפיה של סטלוס קזנג'ידיס מכל ההתייחסות שתשפיע על הכבוד והמוניטין של זמרת הפולק הגדולה קטי גריי, המיוצגת על ידי משפטית. אין לכלול השמצות זדוניות שהוכחשו באופן ישיר וללא סייג על ידי סטלוס קזנג'ידיס עצמו. אין להעליב את האישיות, התרומה האומנותית והפרטיות על חיי האישיים של קטי גריי. אחרת, אני מודיע לך שבכוונתי לנקוט בכל הפעולות שנקבעו במפורש בחקיקת הרלוונטית. אז שוב, אני רוצה, למי שלא הבין, בימים אלה מוצאים סרט על סטלוס קזנג'ידיס,

והסרט יעלה לאקרנים ב-19 לדצמבר, כן. תשכח ממני, אומרת קטי גריי, ואת השיר הזה אני שולחת אלייך.

רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום. תשכח ממני, תשכח ממני, ועזוב אותי לחיות באושר עם מישהו אחר. האהבה שלנו הגיעה לגבולותיה, אין יותר אפשרויות עבורי, ואני רק מבקשת ממך דבר אחד, אל תבוא איתי, כי אחרת אתה תהרוג את חיי מבלי לרצות. תשכח ממני, תשכח, ועזוב אותי לחיות באושר עם מישהו אחר. הקשר החזק שלנו, גם אם כתבתי את זה אתמול, את כל מה שחייתי איתך היום שרפתי, ואני רק מבקשת ממך דבר אחד, אל תבוא איתי, כי אחרת אתה תהרוג את חיי מבלי לרצות, תשכח ממני, תשכח, עזוב אותי לחיות באושר עם מישהו אחר.

0: יש מישהו בבית?
1: השיר הבא אני שלחת אליך אבי תביסל, קח את הדימה שלי, אומרת קטי גריי, קח את הדימה שלי, קח את הדימה ושמור עליה חבר, קח את הכאב שלי, קח את הכאב ותכניס אותו ללב שלך, קח אותם להרגיש מאהבה שלי את הכאב ושבגללך אני סובלת כבר שנה, קח את הסחרחורת שלי, קח שהוציאה אותי מדעתי, קח את העצבים שלי, קח שהרגו אותי, קח אותם אהובי, לים וזרוק אותם, כי אני לא מוצאת שלווה יומם וליל. קח את השפתיים שלי, קח, שנוטפים תרופה, קח את ליבי, קח, שנאכל על ידי טורף. מה עליי לעשות עם הלב השפתיים?

הכאב שיש לי בלב, כך היא שרה, עם החיים שאני חיה, אני חנוקה מדמעות וצער, וליבי כמל מדי יום, איסורים מרירים ורעל, מלאהוב אותך, ואתה מתרחק ממני, הכאב שבליבי, אף אחד לא ירפא אותו יותר, גינו אותי, אני אומרת זאת במרירות, כל מה שאהבתי, כל מה שטיפחתי, הרוח לקחה אותם, והם עזבו אותי, איסורים מרירים ורעל, מלאהוב אותך, ואתה מתרחק ממני.

כן, מרים אבו, אני כבר הקראתי את מה שאת ביקשת, אבל את לא שמעת, אז אני רוצה לשוב לברך את הבת שלך בשמך. מרים אבו כותבת, מבקשת לברך את הבת שלי קרמית שחוגגת 52 במזל טוב, בריאות איתנה, הצלחה בכל מעשיה, ושיתגשמו כל משאלות ליבה, אמן ואמן, מאמא מרים ואבא אלברט ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז בואו נשמע את השיר הבא. לשיר קוראים ידיים זרות. כל מי שגדל בידיים זרות ושתה את דמעת היתום המרה, הוא יודע מה לומר, לאכול לחם עם כאב, כשאתה מוצא את עצמך בלי פטרון בחיים, ידיים זרות מרירות וכבדות, ידיים זרות הן סכינים, ובאהבה שלי החלומות שלי, ואלה הפילו את זעם הגורל, זה שהבטיח לי, איך זה ישנה את חיי, גם לו לא היה את זה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום בשידור קטי גריי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואם נספיק אז יהיו שירים נוספים אחרים. לאחר שקטי גריי נפרדה מסטלוס קז'נג'ידיס, היא יצאה עם אנדרס ברקוליס, שאמר לה, אם את עוזבת אותי, אני אמות. והם נשארו יחד שנתיים מבלי להתחתן. הסיבות לפרידה היו קשורות להרגלים שהיו לו בחיי היומיום, ולדרך שבה טיפל בדברים. הוא היה קצת חסר שכל, סיפרה קטי. ברקוליס פיתח מערכת יחסים מצוינת עם ילדיה של קטי, עד שהחלו לריב, וקטי ביקשה ממנו לעזוב אחת ולתמיד. אך ברקוליס מעולם לא שכח את קטי גריי, וכשחזרה מחול, שם עבדה תקופה ארוכה, פנה אליה שוב, לאחר שעברו 15 שנים תמימות מאז פרידתם, וביקש ממנה להתחתן, והיא נהנתה לו. אנדריה, ילדיי גדלו, אני צריכה לשאול אותם קודם. היא שאלה והם הסכימו. אנדריאס היה איש היחיד שהילדים שלה אהבו וקיבלו. קטי נאנסה בגיל 17, וכשהיא סיפרה לעונש שלה, אף אחד לא חשב שכל התרחישים המופרכים האלה יהיו הנושא הכי אקטואלי היום בעולם. ככה חייתי, תיארה קטי, את האונס האכזרי שלה, כשהייתה בבית דודתה וממנו נכנסה להיריון. בואו נשמע שיר נוסף, ואחר כך אני אמשיך לספר לכם. קטי גריי ויורגו מיצאקיס.

0: כן, אני רוצה קודם כל להשמיע את מה שחיים בונפיל השאיר לי.
1: ראי, צהריים טובים לך. אני רוצה לברך אותך ואת בעלך יורם, שיהיה לכם אחלה שבת, את כל משפחת בונפיל והחבר'ה שנמצאים במיאמי, שון אדון עדן מוגנים במיין, את כל הנינות שלי, הנינים שלי והנכדים שלי. שבת שלום לכל עם ישראל, ושיהיה שקט, נשמע רק שקט.
0: אמן ואמן. חיים בונפיל, מקווה שעכשיו אתה שמעת. אני רוצה להמשיך עם קטי גריי, בקצב הזה בקיקו, כל אחד עם הכאב שלו, כך היא שרה, ותכף גם אתרגם לכם. כל אחד עם הכאב שלו, ואני עם שלי, אך, אך, עם האומללות והתלונות הגדולות שלי, אך, חיים עתיקים, אתם מייסרים אותי בכאב, ויש לי תלונות, ויש לי תלונות, אני הורשתי, אך, אני יודעת את זה, את זה, בגלל איש שאהבתי, ועכשיו אני סובלת. אך, לב קשה, אתה מייסר אותי, כואב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות, ואתה כפוי טובה, למה אתה מבקר אותי? ובמקום טוב, אתה נותן לי בתמורה את העוול. אך, היא זקן, אתה מענה אותי בכאב, יש לי תלונות, יש לי תלונות. כן, המון המון סבל.

הייתי קטי גריי נאנצה בגיל 17. זה התחיל כשהתחלתי לעבוד איפה שרק יכולתי, אז קיבלתי עבודה במרתף שבו חילקתי את הזיתים ושמתי אותם בחביות למכירה. את הכסף שקיבלתי, 30 דרחמות בשבוע, לקחה דודתי. היה לה חבר חייל, יורגו, שנהג לקחת גם ממנה דברים, סיפרה קטי. יום אחד במקרה הייתי לבד בבית, הוא נכנס, הוא בא אליי, הרביץ לי וזרק אותי על המיטה. אני התנגדתי, אבל הוא בעט והיקה אותי לכיוון המיטה. הוא הוריד לי את הבגדים. צעקתי, צרחתי, אף אחד לא שמע. בגיל 17 הרגשתי את חוסר האנושיות, הוא אנס אותי שוב ושוב. התחלתי לבכות. כעבור שעה קלה, דודה שלי באה, אמרתי לה מיד, היא זעמה. למרות שהיא אהבה אותו והחליטה לגרש אותו, והוא העיף אותי החוצה, היום הזה נשאר חקוק במוחי עד היום. התחננתי בפני מריה בתולה למות, לא רציתי לחיות, סניתי את עצמי, סניתי הכל אחרי האונס. באותו יום נכנסתי להיריון מבלי שידעתי זאת. המשכתי לעבוד בזיתים כשהבטן שלי גדלה. הימים שחלפו היו דרמטיים, כשגיליתי שאני בהיריון ולא יכולה לסבול את זה. לא ידעתי איך אני הולכת לגדל ילד שני. לקחתי כינין מדי יום כדי להפיל. הראש שלי הסתחרר מהכדורים הרבים. הגעתי לייאוש. הבית של דודתי היה ברחוב טריפודון בפלקה. כדי להפיל את הילד הייתי מטפסת על סולם גבוה וקופצת לרצפה. קטי גם סיפרה על התנאים הקשים שבאו לאחר לידת הילדה ושנבעו לדבריה מהאונס. כן, חיים לא קלים. אנחנו נמשיך שיר נוסף בקצב הזה, בקיקו, אבא שלי, אבא שלי.

כן, אתם הולכים עכשיו לשמוע את קטי גריי ביחד עם שלומי סרנגה. במרץ 2022 התאשפזה קטי גריי במצב קשה במחלקה לטיפול נמרץ בבית חולים באתונה. שלומי סרנגה התראיין לתקשורת המקומית וסיפר על הקשר ביניהם. יש לי זיכרון ישן מקטי גריי, סיפר סרנגה. בשנת 2005 הזמינו אותי להתארח בתוכנית חגיגית שהוקדשה כולה לזמרת הגדולה. כאשר היא שמעה אותי שר, היא תפסה את ראשה ולא האמינה. היא חשבה שאני הבן של סטליוס קז'נג'ידיס. היא מאוד התרגשה ואמרה שאם הייתה צעירה יותר הייתה מתחתנת איתי ולוקחת אותי לסיבוב הופעות בתור קז'נג'ידיס החדש. היה לי הכבוד והעונג להכיר אותה ולשיר איתה שני דואטים, חוויה מרגשת ובלתי נשכחת עבורי, כך מספר סרנגה. אז הנה, בואו תשמעו.

0: 1983 יצאה האוטוביוגרפיה של קטי גריי בשם אלו החיים שלי. באוטוביוגרפיה זו מתארת קטי את חייה שלא היו קלים בכלל בהתחלה. היא מתארת את יוון של העוני ודרכי אפר, אבל גם את כבודם של האנשים העניים שחיו בה. ידוע שההיכרות שלה עם סטלוס קז'נג'ידיס מילא תפקיד מכריע בחייה, בחיי האישים, היכרות שהתפתחה לאהבה גדולה, שעם זאת לא היה לה סוף טוב. היא מספרת על שיר ההר שביצעה, הלכתי עם ביטיקוציס וזבטס בגן אלה, עבדתי איתם ואני זוכרת שאנשים עמדו בתור לשמוע את הזמר ששר את ההר, וכשהצביעו עליי אמרו, הילדה הקטנה הזו שרה את זה? הם לא האמינו שהילדה הקטנה הזו, שאפילו לא הייתה בת 40 באותו זמן, יכולה להיות בעלת קול כזה. כן, אז בואו נשמע את ההר, קטי גריי. עלה ואשיר על ההר הגבוה ביותר שישמע בשממה, כאבי עם הפריטה לבוזוקי, ההר יהיה חברי והאורנים יערכו לי לחברה, וכאשר אבקה ואכאב יענך ההר, על ההר אשאר רחוק מעולם, לבדי אבקה ואכאב וישמע אותי ההר.
1: הרשמנו

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: קטי גריי ניהלה מערכת יחסים עם בעל הספינה ניקוס ליימוס וגם עם השחקן קוסטס קרס. היא התחתנה פעמיים לניקוס, איתו נולדו לה שני ילדים, אחד מהם מת ב-2021. וגם עם מיכליס, נכדתה היא הזמרת הגליקי אילדי, אתם בטוח מכירים. אם לא, בהמשך אני אשמיע לכם שיר שלה. מכת הפרידה, כך קוראים לשיר הבא,

עדה, וליבי ספר לי, איך תמצא את האומץ להיפרד? אתה לא יכול. החזקים סובלים את מכת הפרידה, וברגע הדעיכה הם נפרדים, מילה אחת היא הפרידה, אבל אתה ליבי לצערי סובל, אתה מעדיף לסבול בשביל אהבה.

סמי ורותי זקן, תצטרפו לטברנה, על הבמה, קטי גריי, והיא רוצה לשיר לכם, הטברנה, הלילה כפו וגם קצת מטפטף, ומהפינה הנגדית בטברנה, הפאב נדלק, ורווק לא נשוי מחוץ לטברנה יושב מאוהר, על הרצפה, ליד פתח נמוך, הוא גם רוצה להיכנס לשם כדי להתחיל לשתות, אבל הפאב אני, וקרדיט הוא לא נותן. היי דה סמי, יסו תותח.

0: רבה, מקדישה לך אשתך קרמלה וכולנו מצטרפים, והיא אומרת גיליתי שאתה בחור קשוח. כן, אומרת קטי גריי כמובן. אז בואו נשמע שיר ענק ענק, מוקדש גם לכם משפחת אדוני היקרה.
1: כמפה

כן, ולפני שאשמיע את השיר האחרון שהכנתי לכם היום, קטי גריי, אני רוצה לסכם. בשנת 2006 פורסמה אוטוביוגרפיה שלה, כפי שהיא חוותה אותם. היא שיחקה ב-19 סרטים כשחקנית וכזמרת. קטי הייתה מאורסת במשך 5 שנים לסטליוס קז'נג'ידיס, ולאחר מכן לאנדריאס ברקוליס. היא נישאה פעמיים, תחילה לניקוס איליאדיס, איתו נולדו לה 2 בנים, אחד מהם מת בשנת 2021, ואחרי זה התחתנה עם מיכאליס פפנסטופולוס, וואי. היא סבתא של הזמרת אגליקי אילדי, היא מתגוררת עד היום בניה סמירני. זה איזמיר החדשה למעשה, שכונתם של פליטי הקטסטרופיה באסיה הקטנה ב-1922, יוונים נוצרים שעזבו את עולמם העשיר והרוחני באזמיר וקונסטנטינופול והפכו לפליטים ביוון בשולי הערים סלוניקי ואתונה. אז כן, שם היא גרה, והיום כפי שאמרתי היא בת 100. אז נאחל לה עד 120. ולמעשה גם בתחילת השידור אמרתי את שמה אמיתי, כולם מכירים אותה בשם קטי גריי, השם האמיתי שלה אסנסיה גיזילי. כן, שם מוזר, לכן היא כנראה שינתה. אז בואו נשמע את השיר האחרון שלה ואחרי זה נמשיך עם שירים רגילים.

האם אתה כמו אחרים פותח פצעים או תיר אפר? האם אתה בודד בדרך בעולם של שקר שהורג לבבות? האם אתה כמו אחרים מלא בשקרים לא בלב? האם אתה אוהב כפי שאתה רוצה, קורא את נשמתי כדי לראות כאב? אתה בשבילי כדי להתחיל בחיי, עכשיו איתך, ליבי חי מחדש.

יודעת מה קרה היום. חלק מהשידור פשוט לא שמעתם אותי, הבעיה הייתה אצלי, ופשוט כנראה פרשו ומעט מאוד מאזינים. אז גם אני פורשת, וגם קטרינה סטרניסי אומרת אני פורשת. אז תודה שהזנתם לי. מחר בשעה 10 שידור חוזר, יום ראשון בשעה 7 שידור חוזר, שתהיה לכולנו שבת שקטה, אמן, שבת מהנגד ויפה, ואנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, ומקווה שיהיה יותר מהנגד.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

חלק מהשירים של סטליוס לא ישמעו באיכות טובה כי הם מאוד מאוד ישנים. סטליוס, כשהחל הופיע במועדונים, הופיעו יחד איתו קלדרס ויאניס פפיואנו, ומי שחשף אותו היה למעשה קלדרס. בתחילה שר קזנזידיס את שירת הרמבטיקה, וסיליס ציצניס וקלדרס אמרו לו, סטליוס, אתה לא מתאים לשיר את שירי הרמבטיקה, לך תשיר שירי לייקה. זה מתאים לקול שלך, כי מתוך קולך בוקעת שירת העצב והלב. אנחנו נשמע עכשיו את השיר זינגואלה. זינגואלה, את השמש, הירח והאור שלי, העדי היקר של העולם, יפתי השחרחורת, שמחתי התמידית, זינגואלה, זינגואלה. אמרי לי, מהי טענתך המרה, אם תלכי לי, לא עמוד באובדנך, יפתי השחרחורת, שמחתי התמידית, זינגואלה, זינגואלה.

ערב טוב לדדה שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו, וכוחי ורובן מתענגים להם. ככה הם כתבו, סטליוס ומרינלה מתענגים.

0: חברים יקרים, בבקשה לא לכתוב לי בחלונות פרטיים בפייסבוק, זה מאוד מאוד מקשה עליי. וכך יש לי את הצ'אט של הרדיו והצ'אט של הפייסבוק, הצ'אט הקבוצתי, אז בבקשה. אנחנו נמשיך עם סטליוס קזנג'ידיס, 10 שנים למותו.
1: נעשה ונעשה קרוב,
0: צפטטלי, טורקיקו. בשנת 1949 הופיע סטליוס במועדון בסלוניקי, ושם הכיר את אשתו הראשונה שהייתה אהבתו הגדולה. ב-1952 הקליט את התקליט הראשון שלו. בעקבות התקליט נסע להופעות בסלוניקי יחד עם פפא יואנו. כאמור, במקום זה הכיר את מרינלה. ב-1957 חזר מסלוניקי יחד עם מרינלה לאחר סכסוך עם פפא יואנו, וב-1959 התחתן סטליוס עם מרינלה. בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות.

בשירים שכל כך היה קשה לבחור כי רובם מאוד מאוד יפים. אני בחרתי בקרוב ל-200 שירים שמתוכם עוד אני אצטרך לקצץ. מה שאני אוכל להספיק בשידור אני אשמיע. בכל אופן אני בחרתי את כל השירים הכי הכי יפים.

ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם על סטליוס. בדצמבר 1963 הגיע סטליוס לישראל יחד עם מרינלה לבקר את החבר שלו, אריסן, שהופיע במועדון אריאנה ביפו. ב-1964 היה לו קונצרט ביחד עם מיקי תאודורקיס ומנוס חג'ידאקיס. ב-1965 נסע להופיע בקולומביה. לאחר שחזר ליוון, התגרש ממרינלה. הניסויים שלהם החזיקו 6 שנים. את השיר הבא אני מקדישה לך, מרינלה, בהמון המון אהבה שמתענגת מכל שיר ושיר של סטליוס. מוקדש לך באהבה מרובן ומכולנו ברדיו דבש.

מריה, מרינלה. ואני הזכרתי את אריסן, אז הנה שיר ביחד עם סטליוס קזנזידיס. איכות מאוד מאוד גרועה, אבל מה לעשות, זה היה כך באולפן, בכיף.

0: εμένα, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Στέλιος Καζαντζίδης, שר גם בטורקית, גם בפונדית, והנה שיר אחד בטורקית. לכל אוהב הטורקית, גם לך אלי.

ערב טוב לעמום חיון, ערב טוב לאלי אלול. אנחנו נמשיך בשמח עם סטליוס קזנג'ידיס המלך. ערב טוב לכל המצטרפים לרדיו דבש, אתם במקום הנכון ובזמן הנכון.

נגן הבוזוקי היה מנוליס חיוטיס. בסוף שנת 1968 התחיל לעבוד עם חריסטוס ניקולופולוס. משנת 1971 ועד יום אותו לא הופיע במועדונים, רק

כפי שאמרתי לכם בתחילת השידור, היה מאוד מאוד קשה לי לבחור את השירים הכי יפים, ואני בחרתי כ-180 שירים, אבל לפי הזמן אני מסתכלת מביטה בשעון, ולפי הזמן אני כך מחליטה איך, כמה שירים להכניס ואיך להכניס. אז קיצצתי קצת, ובמידה ואני אראה שיש לי זמן להכניס גם את השירים שאני הורדתי, אני אשמיע לכם. שיר אחרון בשמח, קפסה קפסה. ואת השיר הזה אני מקדישה לך.

רדיו דבש, לכונית רש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד. גם בקור, גם בחום, רדיו דבש זה פצצת אטום. לכל אישה ואיש, רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה. ערב טוב לאיגל שהצטרף אלינו, ערב טוב לאיציק עמוס שנמצא בהזנה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך איגל, טרגודו.

ואנחנו נמשיך עם סלוניקי שלי, תסלוניקי מו. סלוניקי, את אימא גדולה וענייה, את המוציאה מקרבך את הבחורים הטובים ביותר. סלוניקי, את אימא גדולה וענייה, לאן שאפנה, את בליבי תמיד. סלוניקי, אני לעולם לא אתכחש לך, את אינך ביתי ומבצרי, ואני מתפאר בכך. את אינך מולדתי, ואני גאה על כך, ולעולם לא אתכחש. ואת השיר הזה אני מקדישה לך, פנינה טל, מוקדש לך באהבה מכולנו ברדיו דבש.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שושנה אלימלך, מוקדש לך באהבה מהבן שלך עמית ומכולנו ברדיו דבש יווני, מנה גליקיה, אמא מתוקה.

את השיר הבא יגאל מבקש להקדיש לך כוכבית, מוקדש לך באהבה, כמובן גם מאיתנו ברדיו דבש, אמן אמן, סטליוס, המלך.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, ברק עטיה, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. שיר ענק, אחד השירים היפים. השיר לחבר, טוטרה גודי, טוספילוס, כוסית אחת מלאה וכיסא אחד ריק, לחברנו שהלך מן החיים, כוסית אחת מלאה למען ההוא שנעלם, כדי שנאמין שוב שהוא קיים.

ואנחנו נמשיך עם הקפיטן או הקפטן. היי רב חובל, אתה רוצה עוד מלאך? שהרי אני איש יבשה, רק לכאורה, מה ההבדל? לו רק ידעת כמה מרורים אכל הפה הזה ואת חוויית הספינה התרופה חוויתי על פני היבשה. את מה שאהבתי גנבה ממני האדמה, האהובה שלי שוכבת במיטתו של אחר, והחברים הרעים בגדו בי פעם נוספת, מעמידים פנים כמו יהודה איש קריות עם נשיקה בפה. היי רב חובל, האם אתה רוצה עוד מלאך? ואת השיר הזה אני מקדישה לך, בת שבע סבך, באהבה מכולנו.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: ערב טוב ליצחק רביבו, המון המון תודה על הברכה בקיר שלי בפייסבוק. השיר הבא מוקדש לך, יצחק.

0: קליספרה רובי פסקל שהצטרף אלינו לצ'אט בפייסבוק. ועכשיו שלושה שירים נדירים, הופעה חיה, סטליוס קזנזידיס בבית שלו, פשוט תענוג. האזינו ושמעו את השיר הזה, אני רוצה להקדיש לך אבי אוחיון, אירו תמו.
1: Ερωτά μου αγιάτρευτε, ερωτά μου μεγάλε, ιστορία.

0: טאגי סוכה, טאגי סוכה הלחין הרבה שירים של סטליוס.
1: Πέρα τα μου αγιά τρέψτε.

וזה היה בבית שלו של סטליוס, ענק ענק. אנחנו נמשיך עם עוד הופעה נדירה שלו, שיר נדיר. סטו סבטו ברדו איכות לא הכי טובה, אבל הופעה חיה.

דיסטיחוס, אוטוטו, אחרי השעה 12, אני אשדר לכם עד השעה 1, ומ-12 עד 1, אני רוצה להשמיע לכם שירים של זמרים שונים ששרים על סטליוס קזנג'ידיס. הרבה הרבה אוהבים לשיר את השירים שלו, גם מחכים אותו,

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: נהנה דובשנים שלי, אני דילקתי על הרבה הרבה שירים של סטליוס. אני מקווה בהזדמנות אחרת להשמיע לכם גם את השירים ההם, כי שירים יפים אחד אחד. אבל אני רוצה גם להשמיע לכם שירים של זמרים אחרים ששרים את סטליוס. ופותחת אלני ויטלי עם אפתי נחתמני.
2: אפתי נחתמני, פוסם אסמת, קרסו בולי. אפתי נחתמני, פוסם אסמת,
1: אפתי נחתמני.

ανεβρωμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω.

נמשיך עם יוגוס רודקידיס שמחכה את סטליוס קרנג'ידיס, וגם יש לו אלבום שלם לזכר סטליוס. קפסה קפסה.

שנהנתם. אנחנו נמשיך עם וליס לאונידס, שגם הוא אוהב לשיר את השירים שלו, ויש לו קול מאוד מאוד דומה לסטליוס. את השיר הזה אני מקדישה לך, אברהם.

בעצם על החודש הבא אוטוטו. נמשיך עם ניקוס ורטיס, הוא אומר לאן לחזור. אתי סעיד כותבת, לבלי המאממת שלום, לרגל יום נישואינו ה-51, מבקשת לברך בבריאות והמשך חיים טובים ומאושרים. לבלי יקירתי, אנחנו כל הזמן נהנים מהשידור והשירים היפים שאת משדרת. אין על התוכנית שלך ובכלל אין עלייך, שבת שלום לך וליורם. המון המון תודה, אתי מקסימה, תענוג לקרוא את מה שאת כותבת, אז לך... ולבעליך יקר, אני שולחת את השיר הבא, ניקוס ורטיס. אתי ומשה סעיד שולחת לכם באהבה, והמון המון מזל טוב ליום הנישואים, לאין ספור שנים יחדיו בבריאות.

פשוט אתם קצת נרדמים, אז היידה להתעורר. שיר זה בקיקו, פברואר 2022, יורגו קסילוריס. שולחת אליך גיל רפאל פרי, מזמינה אותך

לדעת גם השמן שיק יגיע. אנחנו נמשיך עם עוד זה בקיקו יפה, פברואר 2022, פיליפוס קטנס, וואי.

הדקי קושי לבדידות, כך נקרא השיר. איזה יופי של שיר, והנה השמן שיקה לבמה רוצה לשיר במיוחד לך, סמי התותח. שאלתי

שבת שלום דוד ירין, שהצטרף אלינו את השיר הבא. אני שולחת אליך אלני בימו, והיא אומרת אני אשתה את הירח. שיר ענק. אני אשתה את הירח הלילה.

דרך אתה בליבי, כריסטוס, קרס, וואי וואי, עדיף לא להגיד, הסתבכתי. בכל אופן, אני רוצה לספר לכם קודם על מה קרה בחודש מרץ. פטרוס אימבריוס וסופי אלכסנדרו הופיעו באולמי כינורות בקריאת חיים בנשף פורים. בהמשך אני גם אשמיע אותו, את פטרוס אימבריוס, במהלך הופעה של בסיליס קרס. אז כן, אני רציתי מקודם כבר לספר לכם, כשהשמעתי לכם את בסיליס קרס, במהלך הופעה של וסיליס קרס במרכז הופעות בסלוניקי, הוא עלתה הצעת נישואים בשידור חי, בהר של זרי פרחים שאיתם ברך האמן את הקהל. עלה אחד הנוכחים לבמה וביקש את עזרתו של הזמר, על מנת להציע נישואים לאהובתו קריסטינה. יש אנשים שרוצים להגשים את החלום שלהם. וגליס רצה להציע נישואים לאהובתו מולי על הבמה. אני רוצה לדעת ולהרגיש שתשמחו מההצעה הזו. לכן, וגליס, בוא ותגיד לה, מה אתה רוצה ילד שלי? אמר וסיליס קרס על הבמה, והסעיר את הקהל למטה. מיד לאחר מכן לקח וגליס את ידה של הילדה, ולאחר, אני מקבל, אני עושה בשתי שפות, שאמר לו, הנוגע בדבר למיקרופון. הוא העביר לה את הטבעת והם התחבקו. למעשה נראה היה שהחיבוק נמשך זמן רב מדי, עד שהתנגד הזמר המפורסם קרס ושאל, וגליס, שאר הבית גם ככה? אנחנו שרים גם בחתונות? כך מספר קרס, כל הכבוד, תשמח, אם אתה רוצה תזמורת בחתונה, אנחנו מקבלים מעט מאוד כסף, אנחנו הולכים לחתונות, הטבלה, אנחנו פיננסים. מחיאות כפיים לילדים שיהיו להם חיים מלאי פרחים, סיכם וסיליס קרס, במנה טובה של הומור. אז בואו נשמע את השיר.

ואת השיר הזה, הדואט היפה הזה, שולח לכולכם דוד ירין לשנה אזרחית חדשה, ומאחל לכם בריאות טובה, שמחה ושפע מכל הטוב, ים של יוונית ואהבה. ולך ריקי חברה יקרה, מאחל לך שהשנה האזרחית החדשה תביא את הטוב ביותר עבורך מכל הבחינות, ברכה והצלחה בכל שפע שמחה ושפע בריאות לך וליורם היקר ולכל המשפחה. המון המון תודה לך, גם לך תבורך על ברכתך.

חבר'ה, אני רוצה עוד מאזינים, אז תכתבו להם, תשלחו להם את הלינק של הרדיו שיצטרפו להזנה. את השיר הבא אני שלחת אליכם, שרה וחיים כהן. אם אתה אש בתוכי, אומרת קונסטנטינה. שבת שלום לרחל שהצטרפה אלינו, שבת דבש.

במרץ 2022, וסיליס קרס הובא לבית החולים בהרקליון קרטים, ורק לאחר שעבר את כל הבדיקות הנדרשות הוא עזב, ואפילו הוחרק שיניים, ומצא את עצמו כרגיל על הבמה, כמתוכנן, בהופעה עם יאניס פלוטורחוס. עם זאת, לאחר שסיים את הופעותו, הוא נלקח בחזרה לבית החולים לקבלת טיפול, כשהוא שוכב על אלונקה. למרבה המזל, הסוף היה טוב. הוא שוחרר מבית חולים וחזר לסלוניקי כדי להיבדק על ידי רופאו האישי באתונה. זמן קצר לפני שעזב את קרטים, הוא עצר לאכול דגים בטברנת הדגים של חברו הטוב מנוליס לימנוס. אז בואו נשמע מרינלה ויורגו טאופנוס. מרץ 2022. ואת השיר הזה ברם קנסקי רוצה להקדיש לגדולי הכדורגלנים בכל הזמנים, פלא שנפטר אתמול, הלך לעולמו.

מגיע להם כל מחיאות הכפיים, מרינלה ויורגו. ואיך אפשר בלי זה, פיליס קרס? הרי רק עכשיו סיפרתי לכם עליו שהוא בא לבית חולים. אז הנה, גם הוא אומר, תישאר כאן הלילה, ופיליס קרס. אחד השירים היפים.

ממשיכים פטרוס אימפריוס, והוא אומר תביאו לי כוס יין. כן, יש סיבה לחגוג, תמיד יש סיבה לחגוג, אם לא נמצא סיבה, שתמיד נהיה רק בשמחה, אמן. אז פטרוס אימפריוס התארח בתוכנית לילה בחוץ בערוץ מגה ודיבר על הכל, בין היתר התייחס לשמועות הזאת שרצו שהוא במערכת יחסים עם נטסה תאודורידו. פטרוס הדגיש שמעולם לא היה ביניהם כלום והם רק ידידים טובים. אז זה קרה במרץ 2022, והנה תשמעו אותו. אז בואו כולנו נעשה שוב ימאס. ימאס.

ולפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם מה קרה במרץ. הפעם זה לא מרץ 2022, פשוט במרץ, ה-25 למרץ הוא יום העצמאות היווני, כרוניה פולה אלדה, יום הולדת שמח, יוון, זה הפירוש. פליקריה של 1821 שנלחמה למען החופש. פליקרי או פליקר הוא איש צבא יווני צעיר שנלחם נגד האוטומנים הטורקים במהפכה היוונית או מלחמת העצמאות היוונית. 1821, לוחם אמיץ, נועז, מי שלעולם לא נרתע מסכנה.

רזת העצמאות, זה קרה ב-25 למרץ באותה שנה, בניגוד לתוצאות המרידות של 1971 עד 1771 עד 1781, היוונים הצליחו סוף סוף להביס את הפולשים הטורקים. ממשיכים בקצב, אז זה בקיקו. את מי אנחנו שומעים? חסרי השיניים. שולחת אליך שוקי פז, מקווה שאתה עדיין בהזנה, אתה ביקשת לשמוע את חסרי השיניים. ושולחת גם לנמרוד היקר, מקווה שאתה בהזנה, תנו סימן, משפחת דדון היקרה.

0: שולחת אלייך מרים אבו, ומרים אבו רוצה גם להקדיש לכל מי שאוהב את סטלוס קז'אנג'ידיס. אניק סמנה, אמא פיקחי.
1: ון שחיפאי צנוס, חטיפאי או יוס מנה מו, או פרסטרטימנוס.

שמעון דדון, את השיר הבא אני שולחת אליך מטלי באהבה, מהבן נמרוד ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שים שני ציפורנים, אומר מיכליס דסקלקיס.

כן, שיר ענק, אנחנו נמשיך בקצב הרבטיקו, פאנוס גבלס, אני איש זקן, אומר פאנוס, הוא שולח אליך ברמקה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, זה מה שאנחנו נשמע מחר בחצות. סיום השנה האזרחית 2022. סיכום השנה כאן ברדיו דבש יווני, ניקוס קורקוליס. אתם ידעתם שניקוס קורקוליס וקלי קלגידו הם אחד הזוגות שיצרו קשר חזק ומשפחה יפה. הזמרת היפה מעריכה את בעלה, וזה ברור, ברעיון שנערך לאחרונה, היא דיברה על ניקוס קורקוליס, על מערכת היחסים שלהם וחיי המשפחה שלהם. קלי היפהפייה, ברעיון שהעניקה בחודש אפריל, חשפה מהו הסוד לזוגיות מאוזנת ומוצלחת. במקביל היא התייחסה לילדיהם, לניקוס וליחסו אליהם, ובכלל לאווירה המשפחתית הסוררת בבית. בין היתר נשאל איזה אבא זה ניקוס קורקוליס. הוא אוהב את הילדים שלו בטירוף, הרבה פעמים הוא לא יכול לנהל כמה תחומי אחריות, כלומר תמיד תשמעו אותו קורא קלי, אבל ניקו באופן כללי, למרות שזה לא נראה עליו, ידבר רק פעם אחת, וזה לדעתי תפקידו של האבא. אמהות יכולות להגיד משהו 15-20 פעם, כן, וזה תמיד לא עוזר. קלי קלקידו חגגה את יום הולדתה בחודש אפריל ובילתה את היום המיוחד הזה עם משפחתה ואהוביה. קלי כתבה בפוסט באינסטגרם, אני מודה לכל האנשים שגורמים לי לחייך ומעל החול למשפחה היקרה שלי. אז הנה תשמעו עכשיו גם את ניקוס ואחר.

דוד ירין כותב, זו הייתה שנה מדהימה במוזיקה היוונית ברדיו דבש יווני. כל שידור מושקע, כולל תרגומים לשירים, ביוגרפיה, סיפורים מאחורי השירים והקדשות לכולם. אז ממני בהמון הערכה אלייך. השידור כל שישי למען כולם לא מובן מאליו. תודה רבה מעומק הלב על שנה מדהימה במוזיקה היוונית למען כולם. ימאס, ימאס, דוד ירין. אישה מאוהבת, כך

משה כהן מחדרה. מי מאזין לי, שיכתוב לי. ברוכים המצטרפים.

קרה בחודש אפריל, אז ככה פסחה לסטרזית שר חסר דאגות על חוף הים מקסים אנשים וקולו ומרגיע בחלקידיקי. אמנם הוא פרש מאור הזרקורים ומההופעות, אבל לא הפסיק לעשות את מה שהוא אוהב, וזה לא יותר מאשר לשיר. הזמר האהוב עזב את תחום המוזיקה לפני כמה שנים, ומאז כל הופעה שלו יוצרת חדשות. עזיבתו את תחום המוזיקה הותירה את מעריציו ללא חדשות. עם זאת, הוא עלה סרטון ברשת מהחופשה שלו כשביקר בחלקידיקי את חברו הטוב המלחין חריסטוס פפדופולוס. מדי שנה נהנים שם בחופשה תרזיז ומשפחתו עם הבוזוקי. ביחד החל המלחין לנגל עם תרזיז ולבצע להיטים גדולים של קז'אנג'ידיס, אגלופולוס ודיונסיו, והוכח בין היתר כי קולו של תרזיז נותר ללא שינוי לאורך זמן, לפיכך הוא מכחיש את מצבו הבריאותי המחמיר. כן, זה היה באפריל, והנה פסחה לסטרזיז.

וזה לוקח המון זמן, השקעת העריכה, במיוחד תוכנית לסוף השנה, לחזור בזמן, ומה שידרת ולקחת שירים מכל חודש, מוערך מאוד. המון המון תודה, תודה לך דוד ירין, תודה לכולכם. הכל נעשה באהבה, בכיף, בעונג. שיר נוסף, אפריל 2022, חידוש, שיר ישן, אבל פשוט חידוש ענק שהייתי חייבת להשמיע. אלנה פפריצו, אז בואו נשמע מההתחלה.

עבר עוד מעט 5:30 ואני רק בחודש אפריל 22. אני מאוד מקווה שאני אספיק הכל, לספר הכל. קטע לבנו, אני מבין.

וגילי משולם כותב, שבת שלום לכל המאזינים, שבת שלום גם לך, ריקי, אחלה תוכנית, המון המון תודה, גילי, את השיר הבא אני שולחת אליך, סטמטיס גונידיס, מאי 2022.

ואנחנו עם שיר ענק, קונסטנטינו סרגירוס. לקונסטנטינו סרגירוס היה יום הולדת, הוא נולד ב-21 למאי 1986. מלאו לו 36 והוא חגג זאת במועדון הלילה בו הופיע, שר את לייטיו ורקד את נשמתו. אלני פוררה ויורגו קקוסאיוס, הבן של יאניס פלוטרחוס, הופיעו איתו על הבמה, ובידיעה שיש לו יום הולדת, הם ארגנו לו הפתעה בלתי צפויה. ליתר דיוק, בזמן שהיה על הבמה, על מקורבה ועם 9 עוגות שיצרו את המילה חינם, פרי, אלפטרוס.

כן, אתם יודעים שהבקיקו למעשה זה ריקוד יחיד, והרוקד היה מוציא את הכאב שלו עם הריקוד. אנחנו עוברים לקונסטנטינוס פנדלידיס, אח של פנדליס פנדלידיס.

כן, אני רוצה לספר לכם גם על קונסטנטינוס פנדלידיס, הזמר הצעיר שהולך בעקבות אחיו פנדליס פנדלידיס, זיכרונו לברכה. הופיע בקונצרט גדול ראשון שלו בישראל ב-26 למאי עם הזמר הענק וסילי.

על רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר לכם מה קרה בחודש מאי. שגריר יוון בישראל סיפר לכלכליסט במהלך האספה השנתית של לשכת המסחר ישראל-יוון על המאמצים להגביר את שיתופי הפעולה הכלכליים בין המדינות, ואמר ישראלי עם משכורת ממוצעת ירגיש עשיר אצלנו ביוון. מנהל הלשכה קובי ביטון ויושב ראש מכון הייצוא איילת נחמיאס ורבין אמרו כי השאיפה היא להתרחב לתחומי השקעות נוספים של ישראלים ביוון.

ערובה, כבר רבע לשש, אני חייבת להספיק. אז הנה שיר מחודש מאי 2022, בדרבוקות, מתאו סיאנוליס,

כותב, אני רוצה לברך את משפחת בונפילד, את משה בונפילד, אלירן, קרן, אדוני ועינת בוגנים, בשבת שלום, שנה טובה, בריאות מסבא

נטסה תאודורידו, היא אומרת, אתה תצטער על זה. מאי 2022, שולחת אליך משה כהן מחדרה. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם על סנטוריני בחודש מאי ללא חשמל ומים. תושבים ותיירים באי סנטוריני התמודדו עם בעיות חמורות, כיוון שחלק גדול מהאי חסר חשמל ומים. אי הנוחות הגדולה עבור האנשים שבחרו בתכשיט של האיים הקלקידים לחופשת הקיץ נאלצו להציב להם גנרטורים כדי לשרת את הצרכים שלהם. מ-2017 עד 2021 עלתה צריכת המים באי ביותר מ-100%. תהליך הסינון והתפלת מי הים נעשה באמצעות קידוחים מיוחדים בחלקים שונים של האי, מביא בתנאים רגילים מים למשקי הבית של סנטוריני לצרכיהם היומיומיים. עם זאת, הגידול החד בצריכת המים בשנים האחרונות עקב התיירות חוסם את תהליך הסינון ויוצר בעיות באספקת המים. כן, זה בגלל הביקוש הרב באי היפהפה הזה, סנטוריני. שעדיין לא הייתי שם ואני מתה להגיע. אבל אנחנו עם נטסה תאודורידו.

כן, פסחל אסתר זיז הובהל לבית החולים בחודש מאי. הזמר האהוב שפרש בשנים האחרונות הושפז בבית החולים הפרטי בסלוניקי. והנה, אל תגיד את המילה הזאת, אומר תרזיז. איזה מילה, סמי? למה הוא מתכוון בדיוק?

אני רוצה להמשיך עם לוקס יורקס למען יוון, אחד השירים שאני מאוד אוהבת, זה בקי כהנק. שולחת אליך מיכאל קאוגי באהבה מאשתך איתי ומכולנו ברדיו דבש שבני. זמר שמאוד מזכיר לי את פנדלידיס,

0: אחד הזבקיקו ענקים שיצאו השנה, יתין אלעדה.
1: יתין אלעדה.
0: שבת שלום, שבת דבש לאריה עקה, ושיצטרף אלינו את השיר הבא, אני שולחת אליך, יוגו צליקיס, בזבקיקו ענק, חודש מאי. אבל זה חודש מאי 2021.

0: מגה.
1: כן.
0: זה הרדיו.
1: ודאי, ודאי.
2: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
3: יום טוב צקירי, עוד מעט אתה תשמע את פנטזיז, כי אנחנו עוברים לחודש יוני. אז הנה בינתיים שיר חדש, חדש מחודש יוני 2022. קונסטנטינוס קופוס, נני נני. ועל רקע השיר אני רוצה לספר לכם מה היה בחודש יוני. דודי אשכנזי נחת בארץ לאחר כחמישה שבועות שנעצר ביוון בשל טעות בזיהוי, בחשד כי הוא מבוקש על ידי ממשלת פרו והאינטרפול. אשכנזי נעצר עם הגעתו ליוון בחשד לסחר בסמים לפני כ-15 שנה בפרו. מספרת אשתו, נסענו לחופשה בקוס ועצרו אותנו בביקורת הדרכונים. אחרי כמה שעות זרקו שבעלי מואשם בסחר סמים. אשכנזי מספר, הוחזקתי בתנאים מזעזעים ולא אנושיים. אוח.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד לסיכום שנת 2022. שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים. אוטוטו שנה אזרחית נהדרת מקונוס וסנטוריני, ואני רוצה להמשיך לספר לכם מה קרה בחודש יוני. שריפה פרצה בגליפדה בזמן שהשריפה הגדולה השתוללה בעקבות הרוחות הזאת שנשבו באזור. כן, בחודש יוני זה היה היישוב הראשון שפונה, ובהמשך ניתנה הוראה לפינוי יישובים נוספים. בין התושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור למקום בטוח היה סטמטיס גונידיס ואשתו קטרינה. היו אלו שעות טרגיות עבורם, שכן נאלצו להשאיר מאחור את כל רכושם. את העובדה סיפרה אשתו של סטמטיס בעצמה באמצעות פוסט בפייסבוק האישי שלה, שבאמצעותו הודיעה לחבריה שהם וביתם בסדר. אם אתה לא חי את זה, אתה לא יכול להבין את זה 100%. חווינו את זה. פינוי 2022, ברחנו מהבתים שלנו באווירה חונקת. אנחנו בטוחים כעת, מחוץ לבית כמובן, הכל בסדר, ותודה רבה לכולם על ההתעניינות. אנו מודים לקבעים, למשטרה ולעובדי עיריית וואלה. אז כן, העיקר שהכל יסיים בטוב. והנה, מיקונוס, סנטוריני.

איך הזמן אף והמלאכה מרובה, יש לי עוד המון לספר לכם, המון להשמיע לכם. אנחנו סך הכל בחודש יוני, אז אני כל הזמן מוציאה שירים, מעבירה לעוד כשבועיים, אל תשכחו, שבוע הבא אלני ויטלי. ומי על הבמה ברגע זה? פנטזיז, הוא רוצה לשיר לך יום טוב צקירי. אבל קודם כל אני רוצה לספר לכם עוד משהו שקרה בחודש יוני. אחרי כ-2000 שנה, הראש של הרקולס התגלה במעמקי הים. חפירה ארכיאולוגית בקרקעית הים אל מול חופי יוון חשפה ממצא יקר ערך שטבע בדרכו לרומא. מדובר בחלק האחרון להשלמת פסל מוזהב בדמותו של הרקולס. לפני למעלה מ-2000 שנה טבע בים פסל בדמותו של האל היווני הרקולס, שהוכן במיוחד עבור רומאי עשיר מאוד של אותם הימים. הפסל נעשה בהשקעה רבה והיה בנוי בגובה 9 מטר, שאותר בזהב ואבנים יקרות. בשנת 1900 נמצא גוף הפסל במעמקי הים, אך ללא הראש. השבוע, כ-122 שנה אחרי, סוף סוף, החוקרים הצליחו לאתר בקרקעית הים, אל מול האי היווני אנטיקיטרה, אני מקווה שאמרתי נכון, את ראשו של הרקולס, הממצא המרגש שהתגלה על ידי צוות ארכיאולוגיה מאוניברסיטת ג'נבה שבשוויץ. הוא עבר אל המוזיאון הלאומי באתונה. שם הראש החסר חובר לשאר הגוף שכבר מוצג לרעבה. איזה יופי. אז הנה פנטזיז יוצא אליך יום טוב צקירי. הוא אומר הנה אשתי.

אז כן, לפטריס פנטזיז בחודש יולי חיתן את ביתו קוני מטקסס עם חיר ליבה מריו בכנסייה הקדושה של אגיוס, ופנטזיז הלהיב את האורחים בשירה. קוני ואביה ממשיכים לחלוק תמונות של השמחה הגדולה שלהם באי קרתים. זה קרה בחודש יולי. והנה שיר אמן אמן מחודש יולי. אריה קו שולח לכולכם מאזיני רדיו דבש שבני לשבת מהנגד ויפה לשנה.

0: בקיקו מחודש יולי 2022, חריסטוס סטנטיקאי, וואו, אני מקווה שאני אומרת נכון.
1: Εγώ θα φύγω και δεν θα προσποιηθώ, κοίτα θα ακούσει

כן, עוד מחודש יולי, לפני שאסיים את חודש יולי, אני רוצה לספר לכם, מטוס מטען אוקראיני שנסע אמצעי לחימה התרסק בצפון יוון. כל שמונת אנשי הצוות שהיו על המטוס בדרכו מסרביה לבנגלדש שבדרום אסיה נהרגו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום לשמוליק כהן שהצטרף אלינו. אני מקווה שאתה בהזנה, שמוליק. את השיר הבא אני שולחת אליך. שבת שלום גם לאריה וטובה. חודש אוגוסט. כמה זמן היא אומרת? כמה זמן?

0: אז על רקע השיר אני רוצה לספר לכם מה קרה בחודש אוגוסט. פרשת האזנות ביוון מאיימת לפגוע באחדות האירופית מול רוסיה. הטלטלה באתונה מגיעה שנה לפני הבחירות לפרלמנט, שעה שבריסל מגבשת חזית אחידה נגד הפלישה לאוקראינה. במוקד הפרשה האזנות למנהיג אופוזיציה ולעיתונאי באמצעות רוגלה ישראלית. ראש הממשלה מיצוטקיס, המחזיק בתיק המודיעין, טוען כי לא ידע דבר, אך יריביו מפקפקים בכך. פרשת הפריצות לטלפונים הניידים ביוון שנחשפה וטלטלה את אתונה ומעוררת חשש במדינות נוספות באירופה מפני מעקבים. הגילוי כי הטלפונים של העיתונאי חוקר ושל ראש האופוזיציה נפרצו באמצעות תוכנות ריגול, אף עשוי לסדוק את החזית האחידה ברחבי היבשת מול רוסיה ומלחמתה באוקראינה.
1: Hit the label.

0: רדיו דשי שני 24 שעות ביממה. רדיו
1: מה היא מפריעה לי ככה באמצע הדיבור? נו באמת, תגידו לה. חיים בונפיל כותב, שנה טובה לך ריקי ולבעלך יורם, תודה על השידור שהעברת לנו כל יום שישי בכיף, ששנה הבאה תהיה טובה יותר מהשנה הזו, שנה שקטה מכל האלימות בכבישים, שישרור שקט ושלום במדינת ישראל. ואני מברך את הממשלה החדשה ולכל מועדון רדיו דבש יווני, יאללה קדימה, לכל משפחת בונפיל באשר הם, שבת שלום ומבורכת. אנחנו בחודש ספטמבר,

בעוצמה של 5.8 בסולם ריכטר הורגשה באזורים רבים במזרח קרטים, כמו גם ברקליון. לא דווח על נזק מהרעידות החזקות. כן, אני נאלצת להפריע לעתים, אין מה לעשות. היריד הבינלאומי בסלוניקי התחיל בתחילת ספטמבר עם איחוד האמירויות הערביות כמדינה מכובדת השנה. התערוכה הבינלאומית ה-86 פתחה את שעריה ב-10 בספטמבר ונמשכה עד ה-18 לספטמבר. כמו בכל אירוע, גם השנה הכינו תוכנית עשירה של אירועים מוזיקליים עם זמרים גדולים כמו קרס, פאולה, מזונקיס ועוד. אז הנה השיר... כן, אני חייבת לקצר.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: ואנחנו עם חודש אוקטובר, אז אמר סטמטיס קוקטס, קוקוטס, הלך לעולמו, הוא נולד באתונה במרץ 1937, וזכה להצלחה רבה בתחום תעשיית המוזיקה, גם בעבר וגם היום. קוקוטס הוא אחד מששת ילדיו של רופא ובנקאי. מגיל צעיר היה מוכן להמשיך את המסורת המשפחתית להיות רופא. בגיל 14 אמא שלו נתנה לו גיטרה במתנה, ושם הכל התחיל. הקטן נכנס לעולם המוזיקה והתחיל לחקור, אבל זה גם הזמן ללמוד. נסעתי לפריז ללמוד רפואה, כמו שהמשפחה רצתה, אבל שם התחלתי לשיר בקברט, התוודה הזמר לפני שנים רבות. כמובן שהרפואה נשכחה בקוקוטס, הפך לזמר מקצועי בפריז ולא רק. כפי שהוא אמר, עשיתי הרבה טלוויזיה, גם לצד מבוגרים, גם באיטליה. העבודה במשך 8 שנים התנהלה טוב מאוד, שמחתי מאוד, רציתי להישאר. לקוקוטס הייתה הצלחה מלאה במשך כ2 עשורים בסוף שנות ה-70. שם הכל השתנה, הוא חווה סוג חדש של הצלחה עם השיר ימו, שאוטוטו אני הולכת להשמיע לכם. השיר נכתב עבור אלכסנדר, בנו של אונסיס, על הרצח שלו, לאחר שהמטוס שלו התרסק. השיר נכתב לאב עם הבן מכור לסמים, ואז בסוף שנות ה-70 החלה הצביטה להיכנס לחיי. בסיבוב הופעות שלי באמריקה, שבו שרתי את השיר בני ימו, פירושו בני, ומישהו הלך להדליק את הסיגריה שלו בכאב בגלל שהוא איבד את הילד שלו, וכתוצאה מכך השיער שלי עלה באש. נגן ובוזוקי משך את המפה כדי לקבות את האש. הסימן המסחרי שלו היו פאותיו הארוכות במיוחד. חברת סכיני גילוח הציעה לו סכום לא מבוטל של כסף כדי לככב בפרסומת כדי לחתוך אותם, אך הוא סרב. אהבתו הגדולה הייתה מכוניות, הוא עסק במרוצי מהירות כנהג, ואלמלא זכה להצלחה גדולה כזמר, הוא היה הופך לנהג פורמולה. כשהגיע לגיל 85 כבר סלד מאורח חייו בעבר, מכוניות יקרות, סוסים, נסיעות, אהבה וכיבושים ונשים רבות, וגם מאורח החיים המעיק של חיי היומיום. הוא הובחן כחולה סרטן לפני כ4 שנים, והוא טופל בבית החולים, אך חלה הידרדרות פתאומית במצבו, וב-12 לאוקטובר 2022 הוא נפטר. ימו, בני, הכאב בלתי נסבל, יקירי, כשאני רואה אותך כמו עלי יבש של רוח, מסתובב בחיים כמו נרדף, בני, לא הקשבת לאביך המסכן, נסחפת מיום ליום, אתה בן 20, אבל אתה מזדקן. בני, למה אתה מחכה? תגיד לי. ברחוב בוצי אתה תמיד תהיה כמו עץ חסר שורשים, בלי גורל, בלי שמש ושמיים. בני, תחשוב על הכאב שלי, בוא הביתה לרפא את הפצע שלך, הבן שלי, באיזה כאב אני. אז בואו נשמע ימו.

0: רדיוס באס נאמבר 1.
1: כן, אנחנו עוברים לחודש נובמבר. איריסים בביצוע רוח הלילה, אבל אני רוצה לספר לכם על השיר איריסים, וזה לבקשת דוד ירין. כ"ט בנובמבר, היום בו החליטה עצרת האומות המאוחדות על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל, שאחד מסמליו היה מחנות המעצר בקפריסין. מרבית המחנות בקפריסין היו בצד היווני של האי. לקפריסין הגיע השיר שלנו מיוון, ומקפריסין הגיע אלינו ביוונית. אומנים מהארץ נסו להופיע במחנות כמו שושנה דמרי, אלתרמן, שגם כתב כמה שירים על המעפילים והמחנות, וגם להקת הצ'יזבטרון. הלהקה הגיעה לטקס הסגירה של המחנות בפברואר 1949. הם עברו ממחנה למחנה, ולכל אורך הדרך שמעו רק שיר אחד. הוא בקע מרמקולים, היוונים שרו אותו, גם החיילים הבריטים שכבר הגיעו למסעדה או מועדון שהיה בהם מקלט רדיו, שמעו שוב ושוב את השיר הזה. הוא היה חדש, להיט חם, ואי אפשר היה להתעלם ממנו. ובוקר אחד סיפרה לי רבקה למאצ'יז בטרון, חיים חפר לקח מונית ונסענו לאן שהוא. ובמונית הנהג הקפריסאי שר את השיר הזה. ואז ממש לנגד עינינו, חיים המציא את המילים, הוא ביקש מהנהג לשיר והוא כתב. מכל מה ששמעו הצ'יז בטרון בלהיט היווני הענק, הם הבחינו רק במילה אחת, יריסה. כותבים גיריסה, אבל לא מבטאים את הגימל, ואומרים יריסה. השיר יריסה, ספרימנו יריסה, נכתב ב-1947, לחן של יאניס וולס, ואת המילים המקוריות כתב ניקוס פסטיאס. יריסה, איריסה, שהיה לאיריסים, משמעותו חזרי אליי, מתיימו שמשמעותו עיניים שלי נעשה אצל חפר למות עמות, אקטוף לפרח מות עמות, ואת אלה אלה שמשמעותו ביוונית בוי בוי, השמיע חפר כמו שהוא ונתן לאהובה שבשיר את השם אלה. לקח לשיר עוד כמה שירים.

הנה המקור, אי אפשר לפסוח על המקור. המקור ביוונית, איריס 1947, סטלה גרקה. תחזור, אני מחכה ש...

ממשיכים עם משה פרץ מסלוניק יד יפו. הגשמתי חלום, אומר משה פרץ, שהוציא שיר חדש ביוונית מסלוניק יד יפו, וסיפר ב-103 FM, זה לא סוד שאני מחובר למוזיקה יוונית, אני כמעט שלוש פעמים בשנה נמצא ביוון, מספיק להסתובב ברחובות אתונה ולהנות.

את מעבירה מהאדישות הזו לכל הלחץ שאנו חיים. כל החיים שלי היה לי חלום לשיר ביוונית, סיפר, והמשיך. הוא נכתב בשביל דואט, בשבילי ובשביל עוד זמר יווני, והתחילה הקורונה, אמרתי, אוקיי, אני צריך לשיר ביוונית. הוא שיתף כי למד את השפה עם אחת מכותבות השירים היוונית, שחיה שם וכותבת להרבה זמרים, והיא לימדה אותי מילה במילה. לבסוף סיכם, תמיד עשיתי את הדברים שבאמת בא לי לעשות. אחרי כל הדרך הזו, הבנתי שפשוט צריך לבוא, ליהנות, ואנשים יחליטו אם זה טוב להם. אז בואו נשמע את משה פרץ. אוטוטו לפני סיום.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: כן, לצערי אני נאלצת לקצר והוצאתי הרבה הרבה שירים. ברם קנסקי, אתה שאלת מה שלושת השירים הכי יפים. קשה לומר, כי כל השירים שאני השמעתי פה ברדיו דבש ימני, בחרתי את השירים הכי יפים, את הביצועים הכי יפים מכל חודש וחודש, כך שלטעמי כולם יפים וקשה לי לומר מה הכי יפה. אז הנה יאניס וסיליו, שגם הוא שיר מאוד יפה, מחודש דצמבר 2022, אל תציק למשוגע, כך הוא קורא לשיר. אבל אני רוצה גם לספר לכם מה קרה בחודש דצמבר. שוטר ירה בראשו של נער בן 16 ופצע אותו באורך חנוש. רבים יצאו להפגין בסלוניקי וגם בבירת אתונה, והשימו את השוטר כי ירה בנער רק משום שהיה צועני. השוטר ירה בנער לאחר שעל פי חשד יצא מתחנת הדלק בלי לשלם. הנער פונה לבית החולים בסלוניקי, והשוטר שירה בו הושעה מתפקידו. משטרת יוון טענה כי הצעיר ניסה לדחוף שוטרים בזמן מרדף על אופנועים בניסיון להתחמק ממעצר. כ-1,500 בני אדם השתתפו בצעדת מחאה שאורגנה על ידי קבוצות שמאל במרכז סלוניקי. כן, כל זה אומרים רק בשל שהיה צועני. ואם כבר מזכירים צועני, אל תשכחו, יום שישי הבא, אלני ויטלי שהייתה צוענייה, כמו עוד רבים אחרים שהיו צוענים שסיפרתי לכם ואספר לכם. אז בואו נשמע את יאניס וסיליו, אל תציג למשוק.

נוסף ואחרון לחודש דצמבר, אבני שי שנלקחו מאקרופוליס לבריטניה הוחזרו ליוון. כלי תקשורת ביוון ובבריטניה דיווחו כי נציגים בכירים ששתי המדינות מקיימים דיונים חשאיים על השבתם של אבני השי שנלקחו מאקרופוליס באתונה על ידי השגריר הבריטי לפני יותר מ-200 שנה ונמצאות במוזיאון ב-

כן, לפני שאני משמיע לכם את השיר האחרון, לסיום, קבוצה יקרה בוואטסאפ, עליכם נאמר, ללא עוררין ובפה אחד, כי כל אחד מכם הוא אחד יחיד ומיוחד. כשנהנים, הזמן חולף כל כך מהר, והשידור אתכם אף מהר אף יותר, שתמיד נהיה בשמחה ונרעיף אהבה, ברגעים מרגשים של מוזיקה ואחווה. וכמובן לכם, לכולכם, לכל מי שמאזין, ללא הבדל דת, גזע ומין, באשר הוא בארץ ובעולם. מי ייתן ובשנה החדשה נעשה את הצעדים הנכונים ונדע להסתכל על חצי הכוס המלאה. שנהיה מוקפים בחברים ונמצא מחסה מפני כל שערה. שנדע להושיט יד כשצריך, שנלמד להסתפק במועט מבלי לוותר על לגימה מהנאות החיים. שהשנה האזרחית החדשה תביא עמה נחת ושלווה, שלום, אמונה ותקווה לעשייה והצלחה בתחום האישי, החברתי והמדיני. אמן ואמן. תודה לכולכם שהזנתם לי. אני מקווה שנהנתם. היה לי כיף איתכם, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 3 עם שידור מיוחד על אלני וטלי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. מקווה לראות את כולכם. אז שתהיה לכם שבת נהדרת, שנה אזרחית נהדרת. ניקוס מקרופולוס הוציא הרבה שירים ממש בזה אחר זה בחודשים האחרונים. זה פשוט, הוא הוציא אותם פרומו, שיר שיר, ולמעשה יצא אלבום אחד עם כל השירים. ובחרתי שיר אחד בקצב הזה, בקיקו. לדעתי השיר הכי יפה מכל האלבום שיצא לו. אז הנה, בשבילכם, בשביל כולכם באהבה, ניקוס מקרופולוס, חותם את השידור.

להיות ממינה ומימונה למי שחוגג. שבת שלום, חג שמח למרים אבו, לשימון, טלי, נמרוד, נינה.

בר כתב לי, חג שמח לכל משפחת בונפילד, אדוני, כהן ובוגני, מזל טוב לנכד, רואי, אדוני, במלות לו 18, הרבה בריאות מסבא חיים בונפילד, שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש יווני. מה זה מועדון? טברנה. ואנחנו הולכים לשבור הרבה הרבה צלחות היום, אז קדימה להתעורר. איפה אתם? תכתבו לי בצ'אט, ומי שעדיין לא יצטרף לצ'אט שלנו מוזמן להצטרף. רק אנא מכם, שיהיה נטו מוזיקה.

מחיאות כפיים לנעימה ענקית של ניקולופולוס. חריסטוס, ניקולופולוס. ואנחנו עוברים הישר לפרפניאדיס במחוזת ענקית.

0: anybody home?
1: יש מישהו בבית? אז כן, מאיר עטיה הצטרף. היידה היידה, איפה אתה ברם קנסקי שביקשת לשמוע את ריפונס? אז קדימה, תצטרף אלינו.

מה אכפת לי כבר אחרי ארבע מותר להרעיש, נכון? אז קדימה, גם אתם בפול ווליום ממשיכים עם טריפונס, לא רוצה לרדת מהבמה, הוא מחכה לברנקנסקי שייכנס גם הוא. היי, דלהיר את ברנקנסקי.

מריה מבו, את ביקשת שיר, ואני פשוט השידור ארוך בימי שישי. אם אתם יכולים בבקשה, כל השבוע יש לכם, אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט, אני אשמח אפילו שתכתבו, שתבקשו שירים, אבל מצד שני גם לא יכולה לסרב לך. אז השיר הבא בשבילך, השיר שביקשת. חג שמח, שבת מבורכת, מרים אבו.

אני רוצה להיות איתכם בזמן השידור, בשידור החי, כשאני מחפשת שירים אני לא איתכם. זה חשוב לי לא לפספס אף אחד. מרים, אולי תעירי אותם. מי איזה צעקה שם? נראה לי אני שותה לבד.

רב קנסקי, הגעת באיחור, רשמתי לך איחור. טריפונס, מזל שעדיין לא סיים לשיר, לא ירד מהבמה. במיוחד בשבילך אתה ביקשת לשמוע אותו היום, אז הנה בשבילך. אבל נפסיק רגע לשמוע את טריפונס ומרים אבו, בשבילך גליקרי, אני אפילו לא יודעת מה ביקשת.

לכל המצטרפים, לכל המאזינים באשר אתם. היום לא הרבה בשמח, אנחנו, יש לנו הרבה הרבה איזה בקיקו, אוך איזה שידור הולך להיות לכם. אבל חוזר טריפונס בשבילך אברהם קנסקי. קדימה, במחיאות כפיים, היי, כפלמקיה!

פפריצו, אלנה פפריצו. נמשיך עם השמעת בכורה כאן ברדיו דבש יווני. והוא אומר, החיים לא מספיקים. יוניסיס.

כאן תהיה הרחבה ריקה, אז אתה יכול פשוט להשתולל, ידיים מצד לצד, בכיף, אף אחד לא מפריע. אחר כך יהיה צפוף, אז מה אכפת לנו? אנחנו רוקדים, אנחנו נהנים. יסו משה פיתון, שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו נמשיך עוד קצת בשמח.

הפופולי רדיו דבש, ואני ממשיכים עם שיר נוסף חדש, יורגו פפדופולוס. הוא אומר, אני מבין. מה אתה מבין?

כעס. אנחנו נמשיך עם שיר אחרון בשמח. שולחת אליך נמרוד, אוהבים אותך כאן ברדיו דבש יווני. בהמון המון אהבה מאבא ואמא, מנינה, כמובן.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: הורדנו הילוך, מקריאה מו נפיגי, אוח, איזה מעוול. אז קדימה חברים, חברות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל להקדיש גם לכם, שאוכל לברך אתכם. אז הנה חיים, בשבילך חיים, בונפיל.
2: אצלי ריגו יפרדי שלו. Let's go.

כאילו כואב לך, אתה לא אוהב אותי וגם לא אכפת לך ממני, אתה מתייחס אליי באכזריות, אתה חושב בצורה לא הגיונית, לך לאן שאתה רוצה, אתה לא אוהב אותי, לך ממני, עזוב, עזוב, אני לא רוצה לראות אותך שוב, אני רוצה להיות לבד, לבכות, לשתות. אז קדימה, בואו נעשה ימה, אז היא רוצה

חיים בונפילד כנראה לא הזין בתחילת השידור, אז הנה שוב חג שמח לכל משפחת בונפילד, אדוני כהן ובוגנים, ומזל טוב לנכד רועי אדוני שמלאו לו 18, הרבה בריאות מסבא חיים בונפילד. שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש.

נמשיך עם השקטים, עם היפים, מונו יליגו, אחד השירים היפים של ניקוס קורקוליס. איפה אתה גליקו? אני נזכרת בשידורים היפים שלך, בשירים שאתה אהבת ועדיין אוהב.

סטליוס קזנג'ידיס, מוקדש גם לכם אוהבי סטליוס. אז קדימה, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאקדיש גם לכם. וסטליוס אומר, מי שנופל לבד

ורטיס, מי עוד אוהב שיצביע? והוא אומר, איך אני מבלה את הערבים שלי לבד? אז למה לבד, ניקוס ורטיס, אנחנו מוכנים.

נמשיך עם שיר נוסף שמאוד מאוד אהבתי, אני בטוחה שגם אתם. סטמטיס גואנידיס, דבורינה מיסוליפו. אחד היפים של גואנידיס.

ומי מצטרפת אלינו עכשיו? אלני ויטלי. תומריקו, כל פעם שאני נזכרת באלני ויטלי, אני נזכרת בך, תומריקו, השדר הענק ששידר ברדיו דבש יווני, וכל כך הייתי רוצה שיחזור לשדר. אך, לשמוע את הקול שלו, תענוג. אז בואו נשמע מההתחלה, אלני ויטלי, נייס.

יא סטלוס, סטלוס, שבת שלום, חג שמח, אוהבים אותך סטלוס, מעצמת סטלוס ואורן חן. את השיר הבא אני שולחת אליך באהבה סטלוס, חברך טריפונס, גם אליך אברהם קנסקי.

0: 50 שנה חלפו כמו חלום. כן, הזמן פשוט טס.
1: חלפו כמו חלום.
0: אז תהנו מכל יום ויום, חברים יקרים, חברות יקרות. אתה בדיוק חושב כמוני, מוטי אהרוני. חשבנו אותו דבר.

ביוון הקסומה, הדף שלי בפייסבוק, כדאי לכם להיכנס, להצטרף, לעשות לייק, כי אני כותבת, מספרת על המון זמרים, יוצרים, מלחינים, מה שאתם רוצים, אפילו אוכל, כל מה שיפה הקשור ליוון, אני כותבת, מצרפת שם. אז לשיר הזה, שיר חדש של יורגו דלרס, יש את החותמת של זפטס, דואט ביחד עם זפטס ג'וניור, במילים שלו ובלחן של הסבא יורגו הגדול. אז כמו שאמרתי, זפטס כתב את המילים ויצר שירים שבין היתר מבוצעים על ידי יורגו דלרס.

לי מתוק כדי להעיר אותך איתו ועם השפתיים של הלב, לשמח אותך, לאהוב אותך, לשמח אותך, לאהוב אותך. אחד השירים שמאוד מאוד אהבתי.

שבת שלום, חג שמח למלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, יעשו יעקב. שיר חדש שאומר משהו משתנה, יאניס גרוסיס. יש הרבה הרבה

ואני רוצה להמשיך עם מקיס חריסטודולופולוס ביחד עם אנה ויסי, והם אומרים יש כאן אהבה גדולה שולחת אליך המלך. אחד היפים במוזיקה היוונית, חולה על השיר הזה, מקדישה גם לך בעלי היקר יורם, אוהבת אותך.

סמי זקן, פויסה, פסחה להסתרזיז על הבמה, והוא אומר, לבוא שוב. כן, הוא יודע שסמי לא מגיע, אז הוא צריך לבוא שוב ושוב.

והנה בשבילך אבי, אני הבטחתי לך שיר, לא שוכחת איזה שיר אתה אוהב. הפעם בביצוע של ניקוס מקרופולוס, היידה קפטניה. יעשו אבי קלמה, שבת דבש, חג שמח. קפטניה, אופה.

Saga. ¡Opa! איפה, איפה אתה? אבי קלמה, תכתוב לנו פעם אחת, גם אם אתה מאזין. אני רוצה להמשיך עם ניקולאידיס. מי אוהב אותו? אני אחת מאלה שאוהבים אותו. ורק היום אני כתבתי, סיפרתי עליו ביוון הקסומה, ממליצה לכם להיכנס, לראות.

ועוד ועוד מצטרפים סוף כל סוף. אז השיר הבא, שיר נוסף של רבטיקו, ניקוס יולקיס, קוראים לזמר, והוא שר על אלי בבא, אבל קוראים לו אלי בבאס, כי זה יוונית, אל תשכחו. אבל משום מה לא שומעים, אין לי מושג למה ומדוע. לא, לא עולה, חבל. חבל, אנחנו נמשיך הלאה עם וסיליס קרס. בשבוע הבא אני מבטיחה לכם את השיר הזה. וסיליס קרס מוקדש לכל אוהבי קרס, והוא אומר, תאהב אותי כשתוכל.

0: ואלי היחה, רואים את אותך, את השיר הבא, אני מקדישה לך. הוא אומר, סוף חודש התקלחתי. מקדישה גם לך, מוטי ארוני, שואבת נטסה, גם אליך, משה כהן מחדרה, שואבת נטסה, ולכל מי שאוהב אותה, אפטוס, או אנתרופוס אפטוס.
1: רביתי הקרואטה, עדו רדיופוניקו שטטמוס, רדיו דבש.
2: Трапами сапчилова.

כפוף ולא מדבר עם אף אחד, הוא בוכה בגללי, האיש הזה הזה, הוא אחר, האיש הזה, הוא היה חצי מגופי, האיש הזה שתמיד היה חזק והוא מביט עליי מאוכזב, הוא בוכה בגללי,

0: Bravo, Nastassa Teodorido.
1: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
0: כן, להיט חדש ממרץ 2022, מנוס טקוס, ואומר איך לעזוב אותך. אל תגידו לי ששוב לא שומעים. או, הנה, שומעים. אוח, איזה תמונה של נטשה מוטי. אין מילים, חתיכה ענקית, זמרת ענקית.

אפריל 2022, יאניס קאנטופולוס. והוא אומר, אתה לוקח ממני הכל,

חיים בונפיל רוצה לברך את הנכד שלו שנמצא במיאמי, שון אדוני. חג שמח, שבת שלום, מועדים לשמחה, ממני, הסבא, בונפיל חיים, וגם מכולנו ברדיו דבש יווני. שיר ענק מקדישים לך, הנכד מיאמי, שון אדוני. יתינה סגפאו סנטרלוס, למה? למה אוהב אותך כמו משוגע? אומר לך, סבא חיים.

כן, הוא הביא לי כוסית שאני אוכל לעשות אתכם ימאס, אז שיהיה לך חיים טובים ומאושרים, בעלי היקר, כמובן ביחד איתי. ממשיכים בקצב הזה, בקיקו מקיס חריסטו דולופולוס, שולחת אלייך מרי זיידן ג'יימס, בהמון אהבה, בברכת שבת.

השיר הבא נמרוד רוצה להקדיש לך שמעון דדון האבא המקסים. אין עליך שמעון, כולם אומרים את זה פה אחד. שתי דתות לחיים, סטוריה בלו.

אתם יודעים מה? בא לי לתרגם לכם ואני אשמיע לכם מההתחלה. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו, לפני שפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. במקום שאליו אני הולך לא קיימים כאב ודמעות, הצרות והצער נותרים בעולם החיים, ואני, אני עוזב לבדי, ואני עוזב לבדי. שתי דלתות לחיים, פתחתי אחת ונכנסתי, וכששקעה השמש פתחתי את השנייה ויצאתי. הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. אז בואו נשמע מההתחלה.

סוף סוף התווספו מאזינים, אז שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. ומי שלא הזין עד עכשיו פשוט פספס, אבל תמיד תוכלו לשמוע את השידורים החוזרים כאן ברדיו דבש יווני. אני מקליטה כל שידור ושידור. מי רצה לשמוע את סמטיס גונידיס? אז הנה בבקשה, זה בקיקו מחודש של גונידיס.

שמנגן על הבוזוקי, אוכל האוך. אנחנו מסתולים לאללה, מעשנים חשיש של אלוהים.

Adio un pacchetto, Nicolao Filippo. אני שולחת לכם את קופסתי הריקה, אבל היא מלאה בכל טוב, בכל האושר שבעולם, בברכת שבת שלום, חג שמח! כחול לבן ויוון, אבל

חג שמח ליום טוב וסימה צקירי שהצטרפו אלינו. ואיפה אתה? סמי התח, אני מחכה שתכתוב לנו, אני יודעת שאתה בהזנה. השמן שיקה לבמה שרק לך.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, יוטו וסימת סקירי, לפטריס פנטזיז, טורנה כטורנה, היידה להסתובב, נגיעה ברצפה, אופה, אוכל הזה בקיקו.

פסיקה, אחד השירים האהובים עליי, אבל בא לי גם לתרגם לכם את השיר. תמחקי אותי גברתי מפנקס הכתובות שלך ולכי לפגוש שוב את מי שמתאים לך. דאגתי לכל מבוקשך ובך קינאו כולם למצוא גבר כמוני, ניסו אחרות. תמסרי את ליבך עכשיו למישהו אחר ואיתו כעת תשחקי תפקיד של דו פרצופית. תמחקי אותי גברתי מפנקס הכתובות שלך ותחלקי למי שתרצי את החיבוקים שלך. היי דמות.

יסו יקוש. שכותב לי יסו ריקי, אבל מי אתה יקוש? הוא כותב לי שהוא חזר עכשיו מהטברנה. תהיה לך שבת שלום, חג שמח. עוד אותו לפני סיום השידור.

היטב, נשבע לך, כאילו פתחתי עכשיו שידור, בחיים לא עבר לי 3 שעות בכזו מהירות, תאמין לי שגם לי. איי, הזמן קצר והמלאכה מרובה, כך אומרים, ויש לי עוד המון המון שירים להשמיע לכם, אבל מה לעשות? אז אני בוחרת רק את הכי הכי הכי יפים. והנה, תענוג יווני, יורגו דלארס ובאביס. לא, לא זה, לא זה, הנה, תענוג יווני בשבילכם, אז אני רדיו דבש יווני, בשבילך אברהם קנסקי.

זה תענוג יווני, אוח. כחול לבן זה יוון, אבל יוון זה...

כמו שאמרתי לכם, כל השירים היוונים זה אמן אמן, והנה חוזרת אלינו נטסה במיוחד בשבילך לפני סיום, מוטי אהרוני, משה כהן מחדרה.

0: זה רדיו.
1: ודאי, ודאי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: כן, כמעט לפני סיום, שיר אחד לפני סיום. יניס פריוס דראפצונה.

אבי קלמה. יש לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני, לכל המאזינים. מנשה סרנג'ה. אני מסיימת עם השיר הבא, ורדיאזי, קטרינה סטניסי, שהולכת לכולכם באהבה, בברכת שבת שלום, חג שמח, מימונה שמח למי שחוגג. אלה תמי, אנחנו נתראה ביום שישי הבא באותה שעה, שעה 4. מקווה שיהיו יותר חברים.

0: תודה לכולכם שהזנתם לי.
1: אמן, אמן. זה יוונית ברי.
2: רדיוס באס נאמבר 1.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו באס יווני. לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
4: מוזיקה ברצף, ברדיו דבש יווני. רדיו דבש יווני.

0: וזה השיר של אירו המפורסם ביוון, הנה אירו.
1: This is my new song, אתם תקנולים ותרגוזי תרפו, I love you. Come on, let's dance. Radio Melin.

Otro que llego ya en el día de la sierra. Y voy aquí con la R-Scan.

0: שמח כאן באולפן של אנג'ליקה.
1: יפה אנג'ליקה. רב יודבז. אלה פעם מפיגה מה?

ליזוש, המצלמה עובדת, כולכם יכולים לראות אותם בשידור חי כאן אצלי באולפן. אתם מאזינים לקסם לבני עם אנג'ליקה כאן ברדיו דבש שובני, ערב מיוחד בשידור חי.

0: σου φίλη μου, γεια σου.
1: Ράδιο Μέλη.
0: Ελληνική μαγεία.

0: אנג'ליקה, חכו.
1: אנחנו עם יאליס פלוטר פוס. יאסו אלינה שלנו, אורלי ואבנר בכוח. אתם שם, בצפון, בדרום, מאזיני רדיו דבש יווני. אנחנו בשידור חי.

0: Радио 2. Да. Ха-ха-ха.
1: Мария.
0: Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Анжелика.
2: Мария Габи.
3: Йо. אנחנו עם קטי גרבי, היידה גיזל, היידה זוהר, היידה אלינה, היידה מוטי ארוני, ליזוס, אורלי, אבנר, אבי לוגסי, מלכה, לבלי, פמח, שמח כאן ברדיו בזמן שיר, אני... פמח, היידה...

0: σου φίλε, κάτσε καλά. Είσαι ωραίος, εντάξει. Πολύ ωραία, εδώ στο ράδιο μαζί, παρεούλα. Γεια μας. Πατελίκα. Ράδιο, μέλη. Θυμηρώ. Ηλιοπούλιο.
1: Του Μπέκο. Αν και ψυχοβερό σύσυ ομολέδε τα χαγικά του Μπέλα. Στον λάβλη σελάνου. Του Μπέκο. ברחוב בן גוריון 93, סיירת בת ים, על גל לשעבר. אני מצפה לראות את כולכם ביום שישי. שם תחכה לכם אירו, אירו יאניס, יאניס. להזכירכם ביום שישי, אירו, בטובגו. ירו יאניס, יאניס יקנקי, רוחה לאלה ועוד הפתעות מצפים לכם ביום שישי בערב בטובגו על גל שעבר בת ים. בואו בהומון נסיים, תירשמו. אנג'ליקה, סינג, רגודה, תוקטרי.
2: Και έχει πέσει η ώρα, έχει φύγει η ουλιέ μια χωριά. Όταν παίρνω φορά, φορά κατά τη φορά.

τέλεια, μπράβο. Αυτά είναι, σου λέω, λοιπόν. My new song, σ' αγαπώ.

0: Tuque.
1: Aman. Chamea. Radio Dvas. שמח כאן ברדיו דבש, שידור מיוחד, שידור חי, המצלמה פתוחה, כולכם יכולים לראות את אירו יניב, את אירו בטובגו ביום שישי בשידור חי. אוח, איזה בחורה, איזה מקסימה, איזה זמרת, איזה יפה היא. אוח,

0: bravo. גם אני מאזינה לרדיו
1: אמן אמן אמן אמן אני אוהבת אתכם רדיו דבש.

ושייך לאירו אליופולו. זה השיר שלה, תאזינו, תקשיבו, איזה שיר, אוח.

התרגום זה זרקתי את המפתחות שלך.

רדיו דבש יווני, אתם לא מבינים מה הולך כאן. וואו. אז נתת

0: Y sarás ya mi no estás vivia mi
1: la sé catalán
0: que os nace de

אתם מזמינים לרדיו דמות שובנים ליד המיקרופון בשידור חי עם אירו אליופולור ואירו יאנית. אני איתכם אנג'ליקה מהלב

רדיו דבש, קובי דנטה דבש, ביום חמישי בשעה 9, בריזה יוונית, אליזה שבו, ערב טוב, אבי ומלכה לוגסי, אורלי ואבנר בכוח, מוטי אהרוני, אלינה שלנו. אנחנו, יש תקלה קטנה, תכף נסדר. היידה דוד איתך.

0: Αντζέλικα, σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ, εγώ Ελιοπλό.

0: יעשו איתי כמוס, כן הם יודעים לשיר אולי סי, יום שישי בטובגו, בשידור חי אולי סי, איציק עמוס. ועכשיו זה מוקדש למלכת הכוורת שלנו, מכל הדובשנים, מירו ליופולו, מירו יאניס, הנה.
1: לובלי, נעשה כאילו מעשה, חרום הנגל נסדיה, happy birthday לובלי, שפרימנו זאת טובגו, נתבומה. Εγώ θα κάνω

0: lovely, happy birthday!
1: כל הכבוד, כל
0: הכבוד. רדיו דבש. אירו אליופולו ואירו יניס, כאן איתי באולפן, קסם יווני.

ואנחנו עם ניקוס ורטיס. אוטוטו אנחנו נפרדים מהם. אני רוצה להודות לירוניאניס שהיה איתנו יום שישי, אתם יכולים לראות אותו בטובגו, יום הולדת אליו לי, נא לשריין מקומות, זאת עירו אליופולו.

0: בגדול למלכת הכוורת שלנו, לבלי, אחת והיחידה, יום הולדת, מספר המקומות מוגבל, נא להירשם, היידי חברים.
1: זוכר איך שאהבנו,
0: כמה אהבנו,
1: ואת היית לי לאישה,
0: ימים יפים ידענו,
1: איך כך בדהבי,
0: קם קם יורו, קם.

0: מפסידים, אם לא תגיעו ביום שישי לטובגו, אתם לא מבינים, גם יפה, גם מוכשרת, גם זמרת ענקית. אנחנו פה כולנו ממש עמומים, בשוק, פשוט בשוק. אני מאמינה שגם אתם ביום שישי שתגיעו לטובגו, תשמעו אותה, תבינו מה אני מרגישה כרגע. היידי חברים, כאן ברדיו דבש יווני, מספר אחד ברשת.
1: אין דברים כאלה, אין בעולם, זה דבר נדיר, מיוחד! אני התאהבתי בבחורה הזאת, משהו גדול מהחיים!
0: אוח, איזה התלהבות.

0: היידי, יוסי רחמים, ליזוש, אלינה, דוד איתך, מוטי ארוני, אליזה שלנו.
1: אלינה, שלום!
0: שמעת אלינה?
1: אלינה! אלינה, אני אליופולו. שלום! שלום חברים! טובגו, שפרימנו! נרסיס, בושוקי, אלינה מקוש!

מצפה לראות אתכם, כל החברים כאן ברדיו דבש. אוח, רדיו דבש יווני, קסם יווני, אנג'ליקה. אוהבת אתכם חברים, איזה ערב, אתם לא מבינים, פשוט

0: Πόσο δε ζάζουν. Δε ασχυρμπά. Μουγκδάς. Λαλή να σε λάνε. Λόλε δε υπτωβάντη. Αβαλ είναι.
1: Σαββατό. Βραδύ και στα χέρια.
0: Σλιχά. Ασύρ σε λαλίνα. Τρένο. הרכבת כבר מגיעה אלייך, והפעם עירוב, אליו קולו, איתך ריח.
2: אלינה, לובלי, אג'ליקה, עירו אליו בולו, יאניס ירו יאניס, בגו, אול גריס, לוב, אלינה, עדות משבני.
0: היידה אלינה, טרנו, הרכבת, הנביצי, יוצאת עלייך באהבה, יחד עם אירו, אליו פולו. שידור מיוחד כאן ברדיו דבש, שידור חי. אני נהנית, אני בטוחה שגם אתם שם נהנים. הנה, אירו, בשידור חי.
2: Ήρω, Ράδιο Δβάς, αφιερώνουν στην αγαπημένη μας Αλίνα το τρένο. 3, 2, 1 και πάμε! Καπαΐμ! Αντζέλικα, αμαρτία τα ποτήρια. Πάει, δεν έμεινε τίποτα στο τζουλάπι. Βρέθηκα μετά το χωρισμό.
1: Αντιόδο,
2: στο σταθμό, στο βαγόνι μου. Αλίνα! Μια ζωή σε μια αποσκευή, τα νεκρά όνειρά μου.

0: Ωχ, Αλίνα, κούλανο κάνουν ραδιοφάς. ביחד איתך בקרון, זועקים, אוהבים. והרכבת ככה בעיכולים נוסעת. ואירו, אליוטולו ויאניס, יחד איתך בקרון, לבלי וכל מאזיני רדיו דבש.
1: טרחו נעים.

Ιωάννο Ελιόπουλο, כאן ברדיו ואז, שידור חי, שידור מיוחד. מוטי אהרוני, לירז לוי, לכל אוהבי הרגל. מוקדש לכם באהבה כאן ברדיו ואז שיווני. מקווה לראות את כולכם בטובגו ביום שישי. אנחנו חוגגים בגדול.

מספר המקומות מוגבל. איציק עמוס, לבלי שלנו, אנחנו אוהבים אותך. הרגה מוקדש לכם, מחיה, מאיילה, הברמנית שלנו וטובגו, אשתו של אירויאניס, מאסטרקלן, מסר השומליד, נילה זברה, בוזוקי, חריסטוס, ממלוס, בוזוקי, הבוזוקאי, חריסטוס, ממלוס.

0: υποφέρω, υποφέρει.
1: Θα αγαπώ εγώ, Ελιοφλό. Ωχ, έζε κόλ, έζε ευφά. Ιόμ σισί. Αχ, χαγγικά γκολά. Λελαβλή, ιόμ ουλέτες. Κουλάνο καν ברדיות דבש. ניפגש ונחגוג לה בגדול את היום הולדת.

אתם מזינים לרדיו דבש יווני, כוכי ורובן, סטליוס ומרינלה. יש קצת, בגלל שהרדיו, המצלמה עובדת, אז יש לי בעיה קצת עם הצ'אט של הרדיו, אבל אני מברכת אתכם, לכל החברים בצ'אט של הרדיו, אורלי ואבנר, סטליוס ומרינלה.